0: fodboldforbunds præsident Gianni Infantino i en udtalelse til mediet Sky News. Det sker efter, at forslaget har mødt massiv kritik. Blandt andet har det europæiske fodboldforbund UEFA troet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Og fra Infantino lyder det nu, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, lyder det ifølge Sky News fra ham. Infantino tilføjer, at FIFA i de kommende dage og uger vil samle de involverede parter med det mål fortsat at udvikle fodbolden. Det var i begyndelsen af ugen, at den efterfølgende meget udskældte idé om at etablere et kommercielt selskab, FIFA Forward Enterprise, blev præsenteret. Elcyklen bliver mere og mere populær, og tager man et kig på cykelstierne, så har især én ting ændret sig de seneste år. De yngre cyklister er nemlig blevet særlig glade for at køre på strøm. Det mærker de også hos Buhl Cykler i Aarhus, siger indehaver Claus Buhl.
1: Det er jo gået fra i starten af elcykel-æren, der var det jo de ældre. Det var jo, hvis man sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev de jo nærmest fornærmet på os. Ikke? Og i dag, der sælger vi jo elcykler til 10-12-årige nogle gange nærmest, ikke? Det tror jeg, det er det yngste, vi har solgt til. Så det er det unge publikum, der finder ud af, at det er et lettere transportmiddel end at tage offentlig transport og afhængig af forældrene.
0: Sidste år havde en ud af tre unge mellem 18 og 29 år kørt på elcykel, og de er nu den aldersgruppe, der kører mest på elcykel. Det viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. På tværs af alder er andelen af danskere, der har brugt en elcykel, steget med 70% siden 2022. Hundredvis af demonstranter samledes i aftes foran Marokkos ambassade i Spaniens hovedstad Madrid. Det sker efter næsten 60.000 migranter fra Marokko siden torsdag menes at have krydset grænsen til den spanske eksklave, Ceuta. Og demonstranterne kalder det en migrationsinvasion af det spanske område, der er placeret i den nordlige del af Afrika. Blandt andet Monica Fuster var mødt op.
2: Estoy aquí hoy porque considero que este es mi lugar. Este es el lugar en que tengo que estar.
3: Jeg er her i dag, fordi jeg mener, at det er her, jeg bør være, det er her, jeg skal være, når et fremmed land åbenlyst blander sig i mit land, siger hun. De spanske myndigheder oplyste i går, at over 48.000 er vendt tilbage til Marokko. I nat tør der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind mest mellem nord og vest. Radioavisen her klokken 2 var med Caroline Christensen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter massiv kritik dropper FIFAs præsident Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser han i en udtalelse til mediet Sky News. Her lyder det, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, udtaler Infantino ifølge Sky News. Og der har været stor modstand siden ideen om at oprette et kommercielt selskab, kaldet FIFA Forward Enterprise, tidligere på ugen blev præsenteret. Blandt andet har det europæiske fodboldforbund UEFA truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Og i går, altså inden udmeldingen fra Infantino, beskrev Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, modstanden rettet mod ham.
2: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
1: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen sagde, også inden FIFA-præsidentens udmelding, at han ikke tror, at han har en lang fremtid på posten.
3: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
1: Tre personer er blevet dræbt i et russisk angreb på Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Her lyder det videre, at der er 15 sårede, som alle er bragt til hospitalet. Blandt dem er to drenge på henholdsvis 13 og 17 år. Den ukrainske hovedstad er blevet ramt med ballistiske missiler, lyder det på beskedtjenesten fra borgmesteren, der opfordrer indbyggerne til at forblive i beskyttelsesrummene. Senere i dag afholdes der Pride-parade i Kolding, der er lagt op til fest og farver i byen, hvor arrangementet altså holdes knap en uge efter, at en mand kørte ind i en menneskemængde under et Pride-arrangement i Berlin. Men det gør ikke politiet utrygge ved festlighederne i Kolding, lyder det fra Stig Simonsen, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.
4: Jamen, vi er jo bekendte med det tragiske ting, der skete nede i Berlin. Men vores efterretninger, vi analyserer på, hvad vi ser og med det efterretningsbillede, vi har nu, er der ikke noget, der godt gør, at vi er helt trygge ved at skulle afholde Pride'en.
1: Men han opfordrer alligevel deltagerne i Pride'en til at sige til, hvis man skulle se noget mistænkeligt.
4: Udover at vi har et rigtig godt samarbejde med arrangørerne af Pride'en dernede og vores samarbejdspartnere, så er det også vigtigt, at de folk, som kommer til Pride'en, vi mener, at de skal tage til Pride'en, og de skal nyde den. Men hvis de ser noget mistænkeligt eller andet, så er det meget, meget vigtigt, at de så kontakter os, så vi bliver bekendt med det.
1: Her i nat tørt og mest klart vejr på Bornholm og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Lørdagen den byder på en del sol, men også enkelte byer, og her bliver det med temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Siden torsdag er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta. Eksklaven grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst, og langt størstedelen af migranterne er kommet dertil ved at svømme forbi topsikrede grænseanlæg og gå i land. Noget, der har været voldsomt for de lokale at opleve, siger Victor Schrøder Friis, DR's reporter i Ceuta.
2: Det er en invasion, man har været vidne til her i Ceuta, siger flere af de lokale, vi har talt med. Men der er rigtig mange. Langt størstedelen, siger myndighederne, er de marokkanere og migranter, der har bevæget sig ind over grænsen, der nu er vendt tilbage igen.
1: Ja, ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 vendt tilbage til Marokko. Men i eksklaven er der også flere, der hellere ved den anden vej, fortæller Victor Schrøder Friis.
2: Der er altså rigtig mange marokkanere, der stadigvæk går rundt på gadehjørnerne. Og mange af dem, vi har talt med, de vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU. Væk fra Afrika og mod Europas grænser.
1: Og billederne af de 10.000-vis af migranter, der svømmede i land ved Ceuta, har skabt bekymring i flere europæiske lande. For eksempel har Italien, som følger situationen, genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. Elcyklen bliver mere og mere populær, og tager man et kig på cykelstierne, så har især én ting ændret sig på de seneste år. De yngre cyklister

0: cykler er nemlig blevet særligt glade for at køre på strøm. Det mærker de også hos Buhl Cykler i Aarhus, siger indehaver Claus Buhl.
1: Det er jo gået fra i starten af elcykel-æren. Der var det jo de ældre. Det var jo, hvis man sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev det jo nærmest fornærmet på os. Ikke? Og i dag, der sælger vi jo elcykler til 10-12-årige nogle gange nærmest. Ikke? Det tror jeg, det er det yngste, vi har solgt til. Så det er det unge publikum, der finder ud af, at det er et lettere transportmiddel end at tage offentlig transport og afhængig af forældrene.
0: Sidste år havde en ud af tre unge mellem 18 og 29 år kørt på elcykel, og de er nu den aldersgruppe, der kører mest på elcykel. Det viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. På tværs af alder er andelen af danskere, der har brugt en elcykel, steget med 70% siden år 2022. Et jordskælv med en styrke på 4,7 ramte i aftes et område nær den syditalienske storby Napoli. Det forårsagede strømafbrydelser, forstyrrelser af tog- og metrodriften samt mindre skader på nogle bygninger, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det italienske brandvæsen fortalte dog, at de ikke havde modtaget nogen umiddelbare anmodninger om hjælp eller redning af beboere. At tog- og metrodriften nogle steder blev indstillet, skete ud fra et forsigtighedsprincip. Italienske medier beskriver jordskælvet som et af de kraftigste, der nogensinde er registreret i området, og det italienske public service medie Rai skriver, at rysterne tydeligt kunne mærkes i flere kvarterer i Napoli. I dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer, især om eftermiddagen. Det med temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til frisk vestlig vind.
2: Velkommen til P5.

ved bålet, ude ved havet. Det når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter massiv kritik dropper FIFAs præsident Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser han i en udtalelse til mediet Sky News. Her lyder det, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, udtaler Infantino ifølge Sky News. Og planen om at oprette et kommercielt selskab kaldet FIFA Forward Enterprise har mødt stor modstand. For eksempel har det europæiske fodboldforbund UEFA truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført, mens også flere andre forbund har taget afstand fra forslaget. Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre til EU's fastland fra den spanske eksklave Ceuta. Sådan lød det i går fra Magnus Brynner, EU-kommissær for indre anliggender og migration, efter en samtale med Spaniens udenrigsminister. Op mod 60.000 migranter er på omkring et døgn trængt ind i Ceuta, der grænser op til Marokko i Nordafrika. Men en stor del af dem, ifølge de spanske myndigheder 48.000, er allerede vendt tilbage dertil. Det fortæller Victor Schrøder Friis, DR's reporter i Ceuta.
2: Der er mange, der er vendt hjem igen til Marokko. Vi har talt med flere af dem. De er sultne, de er trætte, og de kan ikke se nogen mulighed for at komme videre herfra.
1: Som følge af situationen har Italien blandt andet genindført grænsekontrol med hav- og flyforbindelser til Spanien, mens også statsminister Mette Frederiksen har luftet tanken om at suspendere Schengen-samarbejdet med landet. For billeder af de 10.000 vis af migranter, der svømmede i land ved eksklaven, har skabt bekymringer for en bølge af migranter. Og i Ceuta har vores reporter der også mødt flere, der drømmer om at rejse videre.
2: De vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU, væk fra Afrika og mod Europas grænser.
1: I dag er en særlig dag her i Danmarks Radio, for DR's ældste og største nyhedsprodukt, Radioavisen, fylder nemlig 100 år. Det hele begyndte den 1. august 1926, hvor statsradiofonien udsendte sin første pressens radioavis. I alle 100 år har Radioavisen været et sted, hvor du har kunne følge med i verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel ved Berlinmurens fald i 1989.
3: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
1: Med tiden er der kommet flere og flere udsendelser i løbet af døgnet, og i dag sender Radioavisen live hver time, døgnet rundt, året rundt. I dag temperatur op mod 22 grader.
4: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: På omkring et døgn krydsede op mod 60.000 migranter grænsen mellem Marokko og den spanske eksklave Ceuta, der er placeret på den nordafrikanske kyst. Langt størstedelen af migranterne kom der til ved at svømme, mindst 57 er døde, og mange er allerede vendt tilbage til Marokko, fortæller Victor Schrøder, Friis DR's reporter i Ceuta.
2: Det er en invasion, man har været vidne til her i Ceuta, siger flere af de lokale, vi har talt med. Men der er rigtig mange, langt størstedelen, siger myndighederne, af de marokkanere og migranter, der har bevæget sig ind over grænsen, der nu er vendt tilbage igen.
1: Ja, ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 vendt tilbage til Marokko. Men i eksklaven har Victor Schrøder Friis også mødt flere, der hellere vil en anden vej.
2: Der er altså rigtig mange marokkanere, der stadigvæk går rundt på gadehjørnerne. Og mange af dem, vi har talt med, de vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU, væk fra Afrika og mod Europas grænser.
1: Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre til EU's fastland, udtaler EU's kommissær for indre anlægninger og migration, Magnus Brunner. Men billederne af de 10.000 vis af migranter, der svømmede i land ved Ceuta, har skabt bekymring, blandt andet i Danmark, hvor regeringen nøje følger situationen, mens Italien har genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. Efter massiv kritik dropper FIFAs præsident Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser han i en udtalelse til mediet Sky News. Her lyder det, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, udtaler Infantino ifølge Sky News. Det europæiske fodboldforbund UEFA har haft truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført, mens også flere andre forbund har taget afstand fra forslaget. Når danskerne sætter sig i sadlen og træder i pedalerne, så får flere og flere hjælp fra en motor. På bare 3 år er andelen af danskerne, der har benyttet en elcykel, steget med 70%, viser en ny rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Og det er især de unge mellem 18 og 29 år, der har taget elcyklen til sig. Blandt andre 25-årige Christine Clemmensen fra Aarhus.
3: Jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt.
1: Og komfort er med til at få de unge til at tilvælge elcyklen, fortæller idrætsforsker ved SDU, Jens Højer Kruse.
4: Det er mere bekvemt, og det er også nemmere at komme frem til det, hvor man skal hen, om det så er til transport eller arbejde eller studie. Men også, at man svider mindre, når man kommer frem, og det betyder rigtig meget for unge.
1: I dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer, især om eftermiddagen. Det er med temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til frisk vestlig vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ryg, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Størstedelen af de omkring 60.000 migranter, der de seneste dage har krydset grænsen mellem Marokko og den spanske eksklave Ceuta, er blevet sendt retur. Det fortæller de spanske myndigheder. Langt de fleste af migranterne kom til Ceuta ved at svømme dertil, men nu er mange af dem altså igen på den marokkanske side af grænsen, fortæller vores reporter Victor Skrøder Friis fra Ceuta.
2: Det er en invasion, man har været vidne til her, siger flere af de lokale, vi har talt med. Der er mange, der er vendt hjem igen til Marokko. Vi har talt med flere af dem. De er sultne, de er trætte, og de kan ikke se nogen mulighed for at komme videre herfra.
1: Men selvom mange altså er taget hjem igen, så hænger der stadigvæk en del afrikanske mænd rundt på gadehjørnerne i Ceuta, fortæller Victor Skrøder Friis.
2: Mange af dem, vi har talt med, de vil altså fortsætte rejsen mod det indre EU, væk fra Afrika og mod Europas grænser.
1: Ifølge EU's kommissær for indre anliggender og migration, Magnus Brunner, er der indtil videre ikke en eneste migrant, der er kommet videre til EU's fastland fra Ceuta. Efter massiv kritik dropper FIFA-præsidenten Gianni Infantino nu planerne om at sælge andele i fodboldforbundets turneringer til private aktører. Han siger til Sky News, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der var hensigten. Tilbagetoget her kommer efter det europæiske fodboldforbund UEFA helt har truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Også forbund fra andre verdensdele har lagt afstand til forslaget. Når vi sætter os i sadlen på den tohjulede, så får flere og flere hjælp fra en motor. På bare 3 år er antallet af elcyklister nemlig steget med 70%, viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Og lidt overraskende, så er det især de 18-29-årige, der har taget elcyklen til sig. Og en af dem, det er 25-årige Kirstine Klemmensen fra Aarhus.
3: Jeg købte den for et år siden, da jeg blev færdig som sygeplejerske, fordi at jeg skulle arbejde heroppe på AUH. Og jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt. Så der købte jeg en elcykel, og den har jeg brugt lige siden.
1: Og sidste år brugte 1 ud af 3 unge elcykel. 3 år tidligere var det kun 1 ud af 8. Og der er flere årsager til, at især unge vælger elcyklen. Det fortæller idrætsforsker ved Syddansk Universitet, Jens Højer Kruse.
4: Elcyklen er et alternativ til den almindelige cykel, som gør, at det er mere bekvemt, og det er også nemmere at komme frem til det, hvor man skal hen. Om det så er til offentlig transport eller arbejde eller studie, men også at man svider mindre, når man kommer frem, og det betyder rigtig meget for unge.
1: Og i dag kommer vi ikke til at svide alt for meget. Vi får nemlig kun 17-22 grader, og både sol og byer, og byerne rammer især i eftermiddag. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Da elcyklen kom frem, var det især seniorer, som købte den og slap for at trampe hårdt i pedalerne. Men siden har elcyklen fået et gennembrud, især blandt de unge. På gågaden i Åbenrå mødte vi 18-årige Emilie Smed, der hoppede med på elcykelbølgen.
2: Jamen, det gør det nemmere med de lange distancer at kunne komme rundt. Det er lidt nemmere end bilen og det offentlige.
1: Sidste år kørte omkring hver tredje ung på elcykel. 4 år tidligere var det kun hver 8. under 30 år, der kørte på elcykel. Det viser en ny rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Idrætsforsker Jens Høje Kruse fra Syddansk Universitet kalder det opsigtsvækkende, hvor hurtigt elcyklen er blevet så populær.
3: Man kan måske kalde det et lille gennembrud eller en folkelig bevægelse, der er startet, hvor vi kan se, at så mange flere vælger elcykler. I hvert fald blandt dem, der cykler.
1: Der er også ulemper ved elcyklerne, som er hurtigere og tungere end en almindelig cykel. På 5 år er antallet af ulykker steget med 76%, viser en undersøgelse fra ulykkesanalysegruppen under Syddansk Universitet. Sønderjyske Fodbold har med omgående virkning solgt klubbens historisk yngste målscorer, 19-årige Olti Hyseni, skal fremover træde sine fodboldstøvler i Brøndby, som har købt ham fri af kontrakten i Sønderjyske. Sønderjyske betegner salget som klubbens største nogensinde, uden at sætte beløb på. Olti Hyseni kom fra Sønderborg Boldklub som 13-årig og har via den sønderjyske fodboldskole udviklet sit talent. Vi er stolte af, at det er en af vores egne lokale drenge, der går hele vejen og sætter et nyt pejlemærke for, hvad vi i fællesskab kan opnå i Sønderjylland, siger Sønderjyske Fodbolds sportschef Kasper Dotter. Hyseni nåede 68 kampe og 10 mål for Sønderjyske Fodbold. Nogen eller en del sol i dag, i eftermiddag også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nu bliver et meget kontroversielt forslag fra FIFA trukket tilbage. Det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino havde foreslået at sælge en andel i forbundets turneringer til private investorer. Men det forslag er blevet mødt af en hård tofodstakling i knæhøjde af blandt andet det europæiske forbund UEFA, der helt har truet med at trække de europæiske hold ud af VM, hvis forslaget blev stemt igennem. Og at Infantino nu trækker forslaget tilbage, er godt nyt for sporten, mener fodboldekspert Amalie Bremer.
1: Det fortæller mig, at Infantino måske for første gang i hans præsidentperiode som præsident for FIFA har oplevet et tilbageslag mod den kommercielle udvikling, som han ellers har været garant for.
0: Men selvom forslaget er pakket væk, så risikerer det at få konsekvenser for præsidentens fremtid i forbundet, vurderer hun.
1: Han har jo kørt fuldstændig enegang med flere store beslutninger efterhånden. Det her, det er en så stor og så negativ sag for ham, at det vil komme meget bag på mig, hvis der ikke var nogen af dem, der alligevel måske går i krone og tænker over, om en anden præsident kunne være meget fed.
0: Og vi skal videre til situationen i det spanske område Ceuta i Nordafrika, for her er størstedelen af de omkring 60.000 migranter, der de seneste dage har krydset grænsen fra Marokko, nu sendt retur til det afrikanske land. Det fortæller de spanske myndigheder. Vores reporter Victor Skrøder Friis er lige nu i Ceuta, og her har han talt med Hamam Naimi, der nu drømmer om et bedre liv i Europa.
2: Have a good job, good life, being stable.
3: But you can't have that in Morocco.
2: No, of course you cannot.
0: Blandt de lokale i Ceuta har det været en skræmmende oplevelse, at der pludselig kom tusindvis af migranter til det lille område, fortæller Eva Maria her.
4: 1000 people crossed the border.
3: How did you experience it?
4: Afraid, because before never I saw this.
0: Det er ikke kun fra syd, at mange forsøger at komme ind i EU på ulovlig vis. Det gør de altså også fra øst. Ifølge den seneste opgørelse fra Letlands grænsevagt er næsten 9.000 personer indtil videre i år blevet forhindret i at krydse grænsen ulovligt fra Belarus. Og det er bekymrende, siger Letlands indenrigsminister Jānis Dombrava.
5: Of course, there is another threat that
0: der er en risiko for, at russiske specialstyrker forsøger at infiltrere vores land, eller at terrorgrupper bruger samme vej til at komme ind i EU, siger han. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Per Bang Thomsen, Norden- og Østersø-korrespondent. Det er dig, der har talt med ministeren her. Hvorfor forsøger så mange at komme ulovligt ind i Letland fra Belarus?
6: Jamen det, at der er flere forskellige forklaringer på, og en af dem er, at Litauen og Polen, der også grænser op til Belarus, og som også har oplevet de her migrantstrømme derfra i de senere år, at de har styrket kontrollen med deres respektive grænser mod Belarus, og også i højere grad end Letland har. Så derfor er det helt lavpraktisk nu lettere for migranter at krydse grænsen mellem Letland og Belarus. Men derudover så bliver der også spekuleret i, om det her det er et forsøg fra Belarus og Ruslands side på at lægge ekstra stort pres på Letland og skabe forvirring i landet, fordi der er valg til oktober, og præsident Putin, han er jo kendt for, at han gerne vil forsøge at påvirke valg rundt omkring i Vesten og også i Baltikum.
0: Og helt kort, hvor bekymret skal vi i Europa være for de her migranter?
6: Jamen, det er noget, man skal være bekymret for, fordi det her, det er jo også EU's ydre grænse, så hvis migranterne kommer ind, så kan de også rejse videre til resten af Europa. Og så er der også det her spørgsmål om, at Rusland prøver at påvirke og presse Vesten og Baltikum. Det er også noget, som bliver taget utrolig alvorligt af myndighederne, både i Baltikum og også i resten af Europa.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Og så kan det være, at du bemærkede, at vores jingle i starten af udsendelsen lød lidt anderledes, end den plejer. Det er simpelthen DR's symfoniorkester, som spiller den. Og vi bruger den, fordi radioavisen i dag fylder 100 år. Siden 1. august 1926 har vi leveret nyheder til generationer. Også når der er blevet skrevet nye kapitler i verdenshistorien. Og lad os lige høre et par af dem her.
7: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
8: Og det er radioavisen med en ekstraudsendelse. USA er blevet ramt af det værste terrorangreb i landets historie. Flere fly er fløjet direkte ind i World Trade Center i New York. Det ene tårn er styrtet sammen.
9: Der er udbrudt krig i Europa. I nat begyndte Rusland det, mange har talt om, og det, mange har frygtet, nemlig en invasion af Ukraine.
0: Og hvis du hører radioavis lige nu, hvad jeg går ud fra, at du gør, så gør du det samme med 300.000 andre. Vi får en del sol i dag, men der kommer altså også enkelte byer. 17-23 grader er, hvad det kan blive til.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: fra DR Syd.
1: Turistbåden Wally, der guider Fanøs gæster til naturoplevelser og samtidig passer på naturen, har Nationalpark Vadehavet opgivet at videreudvikle på. Wally er en kunstig intelligens, hvor turister kan få oplyst, hvor det eksempelvis er muligt at se havørne. Men Søren Christensen, der er udviklingskonsulent ved Nationalpark Vadehavet, må erkende, at elektronikken har overhalet dem indenom.
2: Vi var tidligt ude med Wally, og sidenhen er der jo sket det, at alle folk har fået en eller anden form for AI-app på deres telefon, og har gjort det til den daglige brug. Så vi er sådan lidt på en måde blevet overhalet af teknologien i virkeligheden.
1: Den kunstige intelligens lever stadig gennem de QR-koder, der er blevet placeret rundt omkring på øen, men den bliver primært brugt til spørgsmål, der ikke har noget med natur at gøre, fortæller Søren Christensen.
2: 25% af de spørgsmål, der er blevet stillet, de handler om natur og naturoplevelser, men 75% er sådan mere generelle turismespørgsmål. Og det er jo da i hvert fald en læring, vi har taget med i den her testperiode, vi har haft på Fanø.
1: Wally blev til på Fanø i 2024, for at naturen ikke skulle lide overlast af øens mange turister. Det er ikke længere kun de ældre, der kører på elcykel. Også unge har i den grad taget elcyklen til sig. Det viser nye tal fra det Nationale Center for Cykelfremme. Vi mærker helt klart en tendens til, at elcyklen er blevet en cykel, som alle kan køre på, fortæller indehaver af Ribe Cykellager Kim Lassen. I Cyklistforbundet fortæller forperson Jens Peter Hansen, at langt flere kan se cykling som et reelt alternativ i deres daglige transport, uanset om afstanden er 20 eller 25 km. Sidste år kørte omkring hver tredje ung under 30 år på elcykel i Danmark. Nogen eller en del sol i dag, temperatur mellem 17 og 22 grader. Nyhederne var med Lars Puske.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ah! Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Musik, der holder på P5.

0: Langt de fleste af de omkring 60.000 migranter, der på et døgns tid væltede ind over grænsen fra Marokko til det lille spanske område Ceuta, er blevet sendt retur, det siger de spanske myndigheder. Og ingen er kommet videre til andre områder af EU, lyder det. Og nu skal vi til netop Ceuta og dig, Victor Schrøder Friis, du er vores udsendte reporter. Hvordan er der i området her til morgen?
1: Jamen, det er en stille og rolig morgen. Jeg står ved en vej ud mod kysten, hvor at man kan se, at der altså stadigvæk er migranter her. Migranter, der har taget turen over fra Marokko, de er på vej op af en skrænt, og de er trætte. Der var lige en, der spurgte, om jeg vidste, hvor man kunne få noget mad. Så situationen er stille og rolig. Det står i skærne kontrast til de billeder, vi har set de seneste par dage. Men der er altså stadigvæk mange migranter her.
0: Og i aftes, der talte du med en af dem, der er kommet ind i den spanske eksklave, og du spurgte, hvor han nu har tænkt sig at rejse hen.
2: To Spain to have our papers and then we figure out where. Okay.
0: Til Spanien for at få vores papirer og så finde et arbejde. Vi tager til det land, hvor vi har de bedste muligheder og kan få det bedste liv, siger herr Hamam Nesmi. Og Victor, du har talt med flere andre også. Hvad fortæller de dig?
1: Jamen, de fortæller mig, at der er måske ikke helt den helt forkromede plan om, hvad de skal, men de skal altså videre til EU, men, og det er fordi, at de ikke ser, at der er noget liv i Marokko. De vil videre, de kan ikke få de drømme, de har opfyldt i Marokko, så de skal altså videre til et eller andet EU-land. Men der, jeg har også talt med dem, der har valgt at vende om, fordi at det er hårdt at være her som migrant. Der er ikke noget sted at sove, der er ikke ret meget mad at få, og derfor så vælger de altså at vende snuden om.
0: Og du har også talt med nogle af de lokale i Ceuta. Hvordan forholder de sig til situationen? Mm.
1: Ja, men mange af dem er vrede over, at det her det kunne ske. De beskriver det som om, at det føles som en invasion, de har været vidne til. Men det, de også siger, det er, at situationen er meget bedre nu, men der kommer i hvert et efterspil, hvor man skal finde ud af, hvordan kunne det her lade sig gøre.
0: FIFAs præsident Gianni Infantino dropper nu sit kontroversielle forslag om at sælge forbundets fodboldturneringer til private investorer. Det er blandt andet UEFA, det europæiske fodboldforbund, der har givet forslaget det røde kort og truet med at trække de europæiske hold ud af VM, hvis forslaget bliver stemt igennem. Og den trussel har altså fået den hårdt pressede FIFA-præsident til at trække i land, vurderer Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game.
3: Jamen, han har aldrig været så presset, altså, og han står også ret svækket tilbage. Det er meget, meget sjældent, at vi har set nogen ude med så voldsomme meldinger som både UEFA, og også dem, vi har set fra AFC og CONCACAF, som dog ikke troede med boykot, men som var meget skarpe i retorikken, at de kunne ikke være med omkring det her. Så han er jo en utrolig presset præsident, og gulvet under ham, det vakler virkelig.
0: Og Infantino har indtil nu siddet sikkert i præsidentstolen, men sådan er det altså ikke længere.
3: Nu opstår der jo et efterspil, som vi nok ikke kan forudse lige nu, men hvis jeg skulle byde ind på det, så tror jeg, at vi vil se UEFA arbejde benhårdt på, så man kan finde en modkandidat til præsident. Valget næste år, hvor der jo desværre indtil videre kun er ham. Der er et før og efter, og der er et kæmpe magtspil mellem FIFA og UEFA, som vil stå på i lang tid nu.
0: Når vi tager den tohjulede, så er der flere og flere, som slipper for at trampe i pedalerne, men kan nøjes med et let tråd. På bare 3 år andelen af folk, der kører elcykel, steget med 70%. Og det er måske lidt overraskende, især dem mellem 18 og 29 år, der vælger en cykel med strøm på. Og en af dem er Kirstine Klemmensen fra Aarhus.
4: Jeg købte den for et år siden, da jeg blev færdig som sygeplejerske, fordi at jeg skulle arbejde heroppe på AUH. Og jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt. Så der købte jeg en elcykel, og den har jeg brugt lige siden.
0: Og sidste år brugte 1 ud af 3 unge elcykel. 3 år tidligere var det bare 1 ud af 8. Og der er flere årsager til, at de unge vælger elcykel, siger idrætsforsker ved SDU Jens Højer Kruse.
5: Elcyklen er et alternativ til den almindelige cykel, som gør, at det er mere bekvemt, og det er også nemmere at komme frem til det, hvor man skal hen, om det så er til offentlig transport eller arbejde eller studie. Men også, at man sveder mindre, når man kommer frem. Og det betyder rigtig meget for unge.
0: Vi får en del sol i dag, men byer slipper vi ikke helt for. Op mellem 18 og 22 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Sara Wiese er redaktør på Radioavisen den her lørdag. Jeg hedder Michael Olesen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5.
1: P5
0: med Charlotte Ostertag.
2: Med den svenske duo Pom Fam og Sunny Side Up er vi i gang med lørdagens udsendelse her. Vi har 3 timer sammen. Du kan hænge ud sammen med mig og musikken, og jeg har rigeligt af den. Så velkommen indenfor.

Hollandske Pussycat og sangen Mississippi. I øvrigt en sang, der havde lidt af en rejse. Den blev skrevet i 1969 efter inspiration fra Bee Gees sang, den der hed Massachusetts. Men først i 1975 blev sangen udgivet, og i 1976, altså for præcis 50 år siden, der hittede den stort og nåede førstepladsen på den hollandske hitliste, og så i øvrigt derfra også blev en international succes resten af verden, eller mange lande i hvert fald. Så det tog lidt tid, før den, fra den var blevet skrevet, til den udkom og til den hittede. Her er det City Dada med City Dada Day.

Her i foråret udkom 7. sæson af TV2's krimiserie Sommerdal, en dansk-tysk krimiserie med Peter Mygind i hovedrollen. Og i den forbindelse så udkom også sangen fra Sanne Salomonsen, Holder dig i mørket, som bliver spillet i forbindelse med tv-serien. Her er det You Can Do Magic. Det er America.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Elcykler er på kort tid blevet et kæmpe hit hos danskerne, og det er ikke længere bare de ældre, der nyder godt af den batteriskabte medvind på cykelstien. Også unge har i den grad taget elcyklen til sig. Det viser nye tal fra det Nationale Center for Cykelfremme. Hos Ribe Cykellager kan de mærke, at elcyklen er blevet en cykel for alle, fortæller indehaver Kim Lassen.
2: Vi mærker jo helt klart en tendens til, at elcyklen det er blevet en cykel, som alle de kan køre på. Det er både unge og gamle. Der er ikke rigtig nogen, som ikke synes, at man kan bruge en elcykel. Det vi især kan mærke, det er, at man ligesom går ind og bruger cyklen som en transportmiddel.
1: Elcyklen har mange fordele, og her i det syd- og sønderjyske, hvor der nogle steder kan være langt mellem busserne og langt til skole og arbejde, har elcyklen skabt nye muligheder, siger forperson for Cyklistforbundet Jens Peter Hansen.
3: Langt flere kan se cyklen som et reelt alternativ i deres daglige transport, uanset om afstanden er 10, 15, 20 eller 25 km.
1: Sidste år kørte omkring hver tredje ung under 30 år på elcykel i Danmark. Møbelbutikken Sydjysk Møbler, som i starten af juli brændte ned til grunden på Madehusvej i Sønderborg, genåbner i dag. I sagens natur ikke på Madehusvej, men det er lykkedes at finde nye lokaler på Grundtvigs Allé 171A i Sønderborg. Det skriver butikken på Facebook. I et tidligere opslag på Facebook takkede butikken kunder for opbakning, tanker og søde beskeder i forbindelse med branden i den gamle butik. I dag kvitteres så med pølser og brød til de første 300 kunder i de nye lokaler. Nogen eller en del sol, men i eftermiddag også enkelte byer, måske med torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. Svag til jævn vestlig vind ved kysterne, stedvis frisk vind. Nyhederne var med Lars Påske.
4: Velkommen til P5.

0: Der er en rigtig Chris Rea lyd på denne her sang Looking for the Summer. Ideen til sangen opstod, da Chris Rea så sin datter Josephine lege i haven og pludselig droppe bolden for at kigge nysgerrigt ud over hækken. Og han så hende vokse fra barn til teenager for øjnene af sig på den måde. Sangen handler om at give slip og se sit barn lede efter sin egen sommer, har Chris Rea fortalt.
1: P5. Charlotte Ostertag på P5.

De har helt sikkert haft det sjovt, mens de indspillede Sanne Salomonsen og Lis Sørensen på kor i Gnags' nummer Summer of Love. Gnags er i øvrigt nogle af dem, der er meget koncertaktuelle her i den her sommer og med på alle festivaler. En af de andre, det er Kalaset. De er faktisk aktuelle i aften i Musik i Gentofte, hvis du kommer på de kanter. Her er de med Riv i mit hår.

Michael Bublé og Feeling Good, og han fulgte lige efter det amerikanske kæmpehit fra Johnny Nash, I Can See Clearly Now. Nu skal vi lytte til et kæmpehit fra en lidt nyere tid. Fra 2012 var det, at Family of the Year udgav den her sang, der hedder Hero.

Inden vi rammer radioavisen her klokken 10, der skal vi lige rundt om et dansk band, populær i 80'erne, nemlig Rocasino, som udgav sit tredje studiealbum i 1984. Og det var med blandt andre sange som Dine øjne er så blå og Kong Frost. Og så denne her, den hedder Danse, Danse. Frem mod radioavisen er det Rocasino.

0: Det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino har efter hård kritik trukket sit forslag om at sælge en andel i VM og andre FIFA-turneringer til private investorer. Det er især det europæiske forbund UEFA, som har været imod, og ligefrem har truet med at holde de europæiske landshold væk fra kommende VM-slutrunder, hvis det blev gennemført. Og at Infantino nu trækker forslaget tilbage, er godt nyt for fodbolden, mener fodboldformidler Amalie Bremer.
1: Det fortæller mig, at Infantino måske for første gang i hans præsidentperiode som præsident for FIFA har oplevet et tilbageslag mod den kommercielle udvikling, som han ellers har været garant for.
0: Gianni Infantino har indtil nu siddet temmelig sikkert i den magtfulde præsidentstol i FIFA. Men det her tilbagetog kan gå hen og få konsekvenser for ham. Det vurderer i hvert fald Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
2: Nu opstår der jo et efterspil, som vi nok ikke kan forudse lige nu. Men hvis jeg skulle byde ind på det, så tror jeg, at vi vil se UEFA arbejde benhårdt på at se, om man kan finde en modkandidat til præsident. Valget næste år, hvor der jo desværre indtil videre kun er ham. Der er et før og efter, og der er et kæmpe magtspil mellem FIFA og UEFA, som vil stå på i lang tid nu.
0: Langt de fleste af de omkring 60.000 migranter, som i et døgns tid væltede ind over grænsen fra Marokko til det lille spanske område Ceuta, er blevet sendt retur. Det siger de spanske myndigheder i hvert fald. Men der er altså stadigvæk en del, først og fremmest unge mænd, der ikke er vendt tilbage til Marokko. Og en af dem, det er Hamam Nesmi, der stadig drømmer om et bedre liv i Europa.
3: Have a good job, good life, being stable.
4: But you can't have that in Morocco?
3: No, of course you cannot.
0: Men mens Hamam Nesri her fortsat er fast besluttet på at forsøge at komme videre til selve Europa, så er der altså mange, der allerede har opgivet den drøm, fortæller vores reporter på Ceuta, Victor Skrøder Friis.
5: Fordi at det er hårdt at være her som migrant. Der er ikke noget sted at sove, der er ikke ret meget mad at få, og derfor så vælger de altså at vende snuden om.
0: Og efter vi har set tumultariske scener de forrige dage, er der i dag mere fredeligt i Ceuta, fortæller Victor Skrøder Friis. En livløs 77-årig mand blev i morges fundet af forbipasserende i vandet i havnen i Middelfart. Politi og redning blev sendt til stedet, og der blev givet livreddende førstehjælp, men mandens liv stod ikke til at redde, fortæller Fyns Politi. Den 77-årige og hans hustru var ifølge politiet på besøg i havnen med deres båd. Og efter de indledende undersøgelser, så tyder alt på, at der var tale om en ulykke. Men politiet er stadig i gang med at undersøge hændelsen. Vi får en del sol i dag, men byer slipper vi ikke helt for. Op mellem 18 og 22 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Det var radioavisen her kl. 10. Jeg hedder Michael Olesen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Charlotte Ostertag.
1: Med en dansk klassiker inden for Melodi Grand Prix musik og ja, faktisk dansk musik i det hele taget. Der var det Smuk som et stjerneskud og Brødrene Olsen. Og på den måde kom vi på den anden side af 10-radioavisen, og der er mere musik i vente frem mod kl. 11. Det skal jeg nok sørge for. Rigtig god fornøjelse med for eksempel denne her klassiker fra The Beatles.

Ja, det kunne du næsten høre, hvad var for en. Det var selvfølgelig Obladi Oblada fra The Beatles. Tilbage til den danske musikscene med Godtfolket, hvis du vil.

Malte Ebert var på Ringsted Festival og optræde i går. Jeg er ikke sikker på, at den her var på setlisten. Det er sådan en lidt mere melankolsk sang, der handler om at komme videre på ovenpå noget, ja, måske ulykkelig kærlighed. Måske til næste år, hedder sangen. Her er det Summer in the City, og det er Joe Cocker.

Leo Sager og You Make Me Feel Like Dancing. En sang, der faktisk har 50 års jubilæum i år. Og lidt sjovt at vide om den sang er, at den blev til på bare 5 minutter. Det skete under sådan en spontan jam, som det hedder, når musikerne de får lyst til at bare kaste sig ud i at spille sammen. Sådan lidt ustruktureret. Og det fik hele lokalet til at danse. Og Vinnie Poncia, som er medskribent på den her sang, han hørte Leo Sager sige til guitaristen Ray Parker Jr., at den fik ham til at få lyst til at danse. Og linjen blev til omkvædet, altså You Make Me Feel Like Dancing. En sang, der i øvrigt vandt en Grammy 2 år senere. Og sjovt nok, så var Sager ikke selv stor fan af sangen, fordi det var disco. Det var han ikke fan af. Her gælder det TV2 med De græder i Jylland.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det var en anholdelse af usædvanlig karakter, som Syd- og Sønderjyllands politi her til formiddag foretog. Anholdelsen skete nemlig ude på Haderslev Fjord, hvor politiet med hjælp fra Brand og Redning Sønderjyllands båd fik fat i to indbrudstyve, som ved syvtiden var i gang med et indbrud på en kommunal plads inde i Haderslev. Her blev de overrasket af en vægter, hvorefter de cyklede fra stedet, og kort efter hoppede de i en båd og flygtede ud på fjorden i retning mod Lillebælt. Det fortæller Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Med assistance fra flere patruljer og særligt uddannet politipersonale lykkedes det at anholde tyvene, som nu er i politiets varetægt. Nationalpark Vadehavet har opgivet at videreudvikle deres turistbot Wadi, som guider Fanøs gæster til naturoplevelser. Wadi er en kunstig intelligens, hvor turister kan få oplyst, hvor det eksempelvis er muligt at se havørne. Men Søren Christensen, der er udviklingskonsulent ved Nationalpark Vadehavet, må erkende, at elektronikken har overhalet dem indenom.
2: Vi var tidligt ude med Wadi, og sidenhen er der jo sket det, at alle folk har fået en eller anden form for AI-app på deres telefon, og har gjort det til den daglige brug. Så vi er sådan lidt på en måde blevet overhalet af teknologien i virkeligheden.
1: Den kunstige intelligens lever stadig igennem de QR-koder, der blev placeret rundt omkring på Fanø, men den bliver primært brugt til spørgsmål, der ikke har noget med natur at gøre, fortæller Søren Christensen. Wadi blev til på Fanø i 2024, for at naturen ikke skulle lide overlast af øens mange turister. Nogen eller en del sol, men i eftermiddag også enkelte byer, måske med torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, svag til jævn vestlig vind. Nyhederne også i denne omgang blev læst af Lars Påske.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson skrev den her sang i august 75, og først året efter udkom den og blev et kæmpe hit. Ja, faktisk, så vidste de alle sammen, selvom de nok mente, det var svært at vurdere, hvornår en sang ville blive et hit, at den her, den ville blive et hit. Det var sådan, at Benny Andersson, han havde et bånd med hjem til Anni-Frid og bad hende om at lytte det igennem. Det var sådan ligesom grundrytmen og sangen, inden der blev lagt deres stemmer på, Anni-Frid og Agneta. Og hun græd, da hun hørte sangen. Og den gik bare lige til hjertet, har hun senere fortalt.
1: P5 med Charlotte Ost.

Help Me Rhonda, The Beach Boys fra 1965. Og man skulle tro, det var løgn, men man kan faktisk finde koncerter i USA med The Beach Boys her i det her efterår, og sågar frem til næste år. Det er dog ikke det oprindelige Beach Boys, der tager på turné. Det er Mike Love, som er den eneste tilbageværende i bandet, der fører det videre. Og det gør han så på trods af sine 85 år. Lidt mere aktuelle, yngre og i hvert fald som den oprindelige del af bandsene, så er det Rasmus Nøhr her, der er til koncert, og lige om lidt også en sang med Andreas Odbjerg.

Både Rasmus Nøhr og Andreas Odbjerg spiller på dette års Ringsted Festival. Rasmus Nøhr, han var der i går, og Andreas Odbjerg, han er der i dag. Her er det danske Starlingville og Good Summer.

Den britiske gruppe Sailor her med The Secretary, de var jo mest fremme og havde de største hits med A Glass of Champagne og Girls, Girls, Girls i 70'erne, men så fik de så en revival der i 80'erne, blandt andet med denne her sang. Vi skal lytte til dansk igen, og det er et tophit hos rigtig mange danskere, nemlig Albertes Lyse Nætter.

Vi når lige lidt af Gladys Knight and the Pips og Midnight Train to Georgia, inden vi rammer 11 radioavisen. Jeg er tilbage på den anden side med meget mere musik.

0: Over 48.000 migranter er efterhånden vendt tilbage til Marokko fra det spanske område Ceuta. Det fortæller de spanske myndigheder. Og dermed er flertallet af de 60.000 migranter, der de sidste dage har krydset grænsen til lands og ikke mindst til vands, vendt retur. Og efter et par dage med tumultariske scener er det nu mere roligt i Ceuta, fortæller vores udsendte reporter Victor Schrøder Friis.
1: Det er mere stille og roligt nu. Der er langt de fleste, der har vendt om tilbage mod Marokko, men der er altså stadigvæk mange migranter her i gaden, og politiet kører også rundt, og militæret kører også rundt for at holde styr på dem.
0: Victor Schrøder Friis har også talt med nogle af dem, der i den her omgang har opgivet drømmen om et liv i Europa, og nu har besluttet sig for at vende tilbage til Marokko.
1: De fortæller, at de er sultne, de er trætte, de har svært ved at finde et godt sted at sove, og så ser de altså heller ikke nogen mulighed for at komme videre herfra og til fastlandsspanien. Og derfor så vælger de altså at vende om, fordi at prisen er for høj at betale, og mulighederne er for små.
0: Elcyklen bliver mere og mere populær, og tager man en kig på cykelstierne, så har især én ting ændret sig de seneste år. De yngre cyklister er nemlig blevet særligt glade for at køre på strøm. Og det mærker de også hos Bull Cykler i Aarhus, fortæller indehaver Claus Bull.
2: Det er jo gået fra i starten af elcykel-æren, der var det jo de ældre. Det var jo, hvis man sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev de jo nærmest fornærmet på os. Ikke? Og i dag, der sælger vi jo elcykler til 10-12-årige nogle gange nærmest, ikke? Det tror jeg, det er det yngste, vi har solgt til. Så det er det unge publikum, der finder ud af, at det er et lettere transportmiddel end at tage offentlig transport og afhængig af forældrene.
0: I løbet af sidste år havde en ud af tre unge mellem 18 og 29 år kørt på elcykel. Og 23-årige Johannes Simonsen fra Aarhus ser i højere grad elcyklen som et transportmiddel end en vej til motion.
3: Jamen, så det føles lidt som sådan en minibil på en eller anden måde. Sådan, i hvert fald, når jeg tænker over, at jeg skal forskellige steder hen, så er det ikke en ork for mig, fordi at jeg ligesom har min elcykel.
0: På tværs af alder er andelen af danskere, der har brugt en elcykel, steget med 70% siden 2022. Og så skal vi til Grækenland. Over 300 brandfolk kæmper lige nu for at forhindre en brand i at brede sig ved det populære feriested Porto Germeno, omkring 70 km fra Athen. Der er målt vindstød på op mod 130 km i timen, og det gør det vanskeligt for brandvæsenets fly og helikopter at operere i området. Ifølge en meteorolog er ødelæggelserne i området ubegribelige, og en lokal borgmester fortæller, at skaderne på miljøet er enorme. Vi skulle få en del sol i dag, men byer slipper vi ikke helt for, og her er det især Jylland, der står for tur. Op mellem 18 og 22 grader. Og det var Radioavisen med Michael Olesen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Charlotte Ostertag.
1: Velkommen indenfor. Her er der masser af god musik til formiddagskaffen, eller hvad du nu måtte have at gøre mål den her lørdag formiddag. Vi lagde ud med Kacey Musgraves efter radioavisen med sangen Butterflies. Og endnu en sød sang kommer fra Kim Larsen og Kjukken. Den hedder i hvert fald Sød Symfoni.
2: Ja, vi flyder ned af floden på en søvnig sommerdag. Og vi skulle

Dorte Gerlach og Midt i sommeren. Og her midt i sommeren, der er hun på tur sammen med Pernille Rosendahl. De to tilsammen synger en masse af deres gode sange, og der er masser af steder endnu, de kommer rundt i det danske land. Så jeg synes også lige, vi lige skulle tage Pernille Rosendahl med i denne her omgang, inden vi rammer de regionale nyheder her 11:30. Det bliver med sangen Afterglow.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Da elcyklen kom frem, var det især seniorer, som købte den og slap for at trampe hårdt i pedalerne. Men siden har elcyklen fået et genbrud, især blandt de unge. På gågaden i Åbenrå mødte vi 18-årige Emilie Smed, der er hoppet med på elcykelbølgen.
2: Jamen, det gør det nemmere med de lange distancer at kunne komme rundt. Det er lidt nemmere end bilen og det offentlige.
1: Sidste år kørte omkring hver tredje ung på en elcykel. 4 år tidligere var det kun hver 8. under 30 år, der kørte på elcykel. Det viser en ny rapport fra Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet kalder det opsigtsvækkende, hvor hurtigt elcyklen er blevet så populær.
3: Man kan måske kalde det et lille gennembrud eller en folkelig bevægelse, der er startet, hvor vi kan se, at så mange flere vælger elcykler. I hvert fald blandt dem, der cykler.
1: Der er også ulemper ved elcyklerne, som er hurtigere og tungere end en almindelig cykel. På 5 år er antallet af ulykker steget med 76%, viser en undersøgelse fra Ulykkes analysegruppen under Syddansk Universitet. Sønderjyske Fodbold har med omgående virkning solgt klubbens historisk yngste målscorer, 19-årige Olti Husseini, skal fremover træde sine fodboldstøvler i Brøndby, som har købt ham fra frierkontrakten i Sønderjyske. Sønderjyske betegner salget som klubbens største nogensinde, uden at sætte beløb på. Olti Husseini kom fra Sønderborg Boldklub som 13-årig og har via den sønderjyske fodboldskole udviklet sit talent. Vi er stolte af, at det er en af vores egne lokale drenge, der går hele vejen og sætter et nyt pejlemærke for, hvad vi i fællesskab kan opnå i Sønderjylland, siger Sønderjyskes fodbold sportschef Kasper Dotter. Husseini nåede 68 kampe og 10 mål for Sønderjyske. Nogen eller en del sol i eftermiddag, måske også enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 med Charlotte Ostertag.
1: Efter 12:30 nyhederne var det Giorgio Moroder og Son of My Father. Her gælder det fynske The Grenadines og Hooked on You.

Mange har lavet coverversioner af Leonard Cohens Hallelujah. Også med succes, men der er nu kun én rigtig, og det er selvfølgelig med Leonard Cohen selv. Vi skal tilbage til den danske musikscene igen, endda med koncerter aktuelle navne. Her er det Paul Hallberg med Every Little Thing.

Poul Halberg, aktuel på Hansted Live, Sydfyns største havefest, sidst på eftermiddagen i dag. Og så skal vi til norske Thomas Dybdahl, som jeg tidligere har fået sagt ikke turnerer på danske koncerter og festivaler den her sommer. Der bliver jeg nødt til at korrekse mig selv. Det gør han. Han spiller i eftermiddag på Grimfest i Aarhus.

Så blev der skruet op for discoen sammen med Gloria Gaynor og Never Can Say Goodbye. Creedence Clearwater Revival synger videre med Bad Moon Rising.

Jeg er på nippet til at sige farvel og tak for i dag og på genhør i morgen mellem 9 og 12, når jeg er tilbage med meget mere musik. Frem mod Radioavisen kl. 12 bliver det Love Shop, og en nat bliver det sommer. Og efter Radioavisen, der er det udelukkende dansk musik i DR Dansk.

0: seneste dage er 10.000 migranter strømmet og svømmet fra Marokko til det spanske område Ceuta, men nu går strømmen den anden vej.
1: De er sultne, de er trætte, de har svært ved at finde et godt sted at sove, og derfor så vælger de altså at vende om.
0: Den ellers så magtfulde fodboldboss Gianni Infantino er på tilbagetog. FIFA-præsidenten må nemlig opgive sin plan om at sælge dele af VM til private investorer. Og hele den her ballade kan koste ham posten.
2: Der er et pludseligt meget spændende præsidentvalg i FIFA til marts, som jeg har meget svært ved at se ham vinde genvalg til nu.
0: Og så er det i dag en helt særlig dag her på Radioavisen. I dag er det nemlig præcis 100 år siden, at den første udgave af Pressens Radioavis blev sendt ud til hele landet. Vi har gennem årtierne fortalt om mange historiske begivenheder, og nogle af dem ser vi tilbage på sidst i den her udsendelse. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olsen. Statsminister Mette Frederiksen kræver sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer handling fra EU, efter migranter er strømmet til den spanske eksklave Ceuta. Omkring 60.000 væltede på et døgns tid ind over grænsen fra Marokko til det her lille spanske område i Nordafrika. Og i et fælles brev opfordrer regeringscheferne til, at der bliver indkaldt til et hastemøde blandt EU's indenrigsministre. Og lad os lige se tilbage på de seneste dages dramatiske scener. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
3: I det stille havvand skulper tusindvis af efterladte baderinge rundt. Men synet er ingenting sammenlignet med det menneskehav, som vælter ind over stranden og ind på land. 10.000 af håbefulde migranter er svømmet eller sejlet fra Marokko. Der rygtet om, at grænsen til Spanien er åbnet og spredt sig, fortæller her Karim, som selv har taget turen. Da jeg vågnede i morges, hørte jeg flere unge drenge og piger sige, at Ceuta var blevet åbnet. Men grænsen var ikke åben. Tværtimod forsøger myndighederne at få styr på situationen. Turen på vandet er ikke uden risiko. Ifølge de spanske myndigheder er mindst 67 omkomne blevet bjerget i vandet. Det er særligt forhåbningen og troen på et bedre liv, som har fået de mange mennesker til at søge mod EU, siger 25-årig Salat fra Marokko.
4: We don't have a good life in Morocco. It's a bad life. That's why we get swim into here.
3: Selvom det er uvist, hvad der præcis har fået de mange mennesker til at tage turen på samme tid, så kan en afgørelse fra den spanske højesteret tidligere på måneden være en del af forklaringen. Der blev det afgjort, at migranter, der stoppes til søs under et forsøg på at nå frem til Ceuta, ikke uden videre bare kan sendes tilbage til Marokko. Men drømmen varede ikke længe, fortæller en mand, som er på vej hjem til Marokko igen. Vi blev overrasket. Da vi ankom til Ceuta, var der hverken mad eller drikke. Absolut ingenting. Og politiet behandlede os dårligt, fortæller han. De spanske myndigheder anslår, at over 48.000 ud af de op mod 60.000 mennesker er vendt hjem igen.
0: Ja, og så skal vi til Ceuta og dig, Victor Schrøder Friis. Vi hører, at de fleste migranter er sendt tilbage til Marokko. Hvordan er situationen i dag?
1: Jamen, den er anderledes stille og rolig end det, vi hører her i indslaget, der er sket de seneste par dage. Jeg står uden foran en bygning, hvor indenrigsministeren netop er blevet færdig med at holde en tale, hvor han altså forsikrer, at der kommer styr på tingene snart. Men lige ude foran den her bygning, der står jeg lige ved siden af en gruppe migranter, som stadigvæk har ambitioner om at komme videre til Spanien og videre ind i EU's lande. Men det er altså anderledes roligt er lige nu, og indenrigsministeren lover, at der kommer styr på tingene, men der er stadigvæk mange migranter her i byen.
0: Og du har jo også talt med mange af dem, som har besluttet sig for at vende hjem igen. Hvad er det, der har fået dem til at tage den beslutning?
1: Jamen i hvert fald dem, vi har talt med, de er utrolig udmattet og trætte, og mener ikke, vurderer, at der ikke længere er en mulighed for, at de kan komme videre herfra ind til fastlandsspanien. Og derfor så vælger man altså at vende om, fordi det trods alt er bedre, at man kan komme hjem igen og få noget vand og få en ordentlig seng at sove i.
0: Og så har du også talt med nogle af de lokale. Hvordan har de oplevet alt det her?
1: Jamen, der er flere af dem, vi har talt med, der har beskrevet den her situation som en invasion. Og de siger godt nok, at, som jeg også siger, at situationen er anderledes rolig nu. Men der er stadigvæk en masse spørgsmål, de gerne vil have svar på. Altså, hvordan kan det være, at der kom altså, så mange tusinde migranter på en gang? Hvordan kan det lade sig gøre? Og derfor så venter de altså også på, at de kan få et svar fra indenrigsministeren.
0: Lød altså herfra Victor Schrøder Friis, der var med direkte fra SOTA. Er FIFAs magtfulde præsident Gianni Infantino ved at save den ellers så sikre og holdbare gren, han sidder på over? Ja, det er det spørgsmål, flere stiller efter fodboldbossen over dem alle, bebudede, at han ville sælge turneringer som VM til private investorer. Men efter pres fra blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA, der truede med at trække de europæiske lande ud af VM, har Infantino nu meddelt, at han trækker det her kontroversielle forslag tilbage. Og samtidig så stiger presset på Infantino også internt i verdensforbundet FIFA. Det fortæller Niklas Stein, redaktør og vært på sportsmediet Mediano.
2: Først hans tætteste rådgiver, Carlos Cordero, offentligt går ud at sige op i protest med den her plan og lægge en skrivelse ud på LinkedIn, hvor han taler imod den og siger, at han i hvert fald ikke havde noget med det at gøre. Og så derefter hans COO, altså Kevin Lamour, det er den mest voldsomme del af den her kritik for mig indtil videre, at det her er en mands værk, underforstået Infantinos værk, og at alle de FIFA-ansatte simpelthen har følt sig forrådt.
0: Og det er ikke, fordi Infantino ikke tidligere har gjort sig selv upopulær, for eksempel ved at opfinde en fredspris til USA's præsident Trump, uddele et verdensmesterskab i 2034 til Saudi-Arabien, og her senest indføre lange vandpauser under VM i USA. Noget, der vel nærmere blev beskyldt for at være reklamepauser i stedet for. Men den her gang er kritikken anderledes, siger Niklas Stein. Og han tror, at Infantinos dage som FIFA-præsident er talt.
2: Men det her, det er jo fuldstændig andet stadie, og det er et pres, som Infantino ikke på noget tidspunkt har været udsat for. Og jeg ser det også som et pres, som han, selvom han jo nu altså på den måde dropper planen, og på den måde må man gå ud fra at også forhindre det her boykot, som UEFA har truet med, jamen så tror jeg ikke, at han kan blive siddende som FIFA-præsident.
0: Og den betragtning er Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, inde i.
5: Nu opstår der jo et efterspil, som vi nok ikke kan forudse lige nu, men hvis jeg skulle byde ind på det, så tror jeg, at vi vil se UEFA arbejde benhårdt på, så man kan finde en modkandidat til præsidentvalget næste år, hvor der jo desværre indtil videre kun er ham. Der er et før og efter, og der er et kæmpe magtspil mellem FIFA og UEFA, som vil stå på i lang tid nu.
0: Og så har vi faktisk netop fået videre, at det europæiske fodboldforbund UEFA siger, at de er glade for, at det her forslag nu er trukket tilbage. Men UEFA har mistet tilliden til FIFAs lederskab, lyder det. Og herhjemme, der siger formand for Dansk Boldspilunion Jesper Møller, at det danske forbund er enig med UEFA. Og så skal vi ud på cykelstierne, for her er der flere, der skåner lårbasserne og får hjælp af en elmotor. På bare 3 år er andelen af danskere, der har kørt på en elcykel, steget med 70%. Ja, næsten hver fjerde har brugt en elcykel sidste år. Det viser en ny rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Og det er særligt de unge, der er glade for at cykle på strøm, og vi har været på tur med en af dem.
6: Flere ting er det samme som på en almindelig cykel. Man låser den op, og hjelmen bliver spændt. Men der er el på Christine Klemmensens cykel. Den har hun rullet med 1 år, siden hun blev færdiguddannet sygeplejerske og fik job.
7: Jeg havde en gammel cykel før, der var uden el, men jeg synes simpelthen, det blev lidt for hårdt og lidt en ork at få den brugt.
6: Hun ser flere fordele ved den her cykel.
7: Skal vi lige ud her?
6: Blandt andet, at hun ikke skal bruge penge på bussen eller være afhængig af den. Og så er der det fysiske.
7: Og så er du ikke sådan træt, når du kommer frem, fordi ellen ligesom hjælper dig frem.
6: Og cyklen bliver luftet, for hun cykler mere end tidligere.
7: Jeg gad ikke rigtig bruge min anden cykel så meget mere, i hvert fald når det var sådan op ad bakke hele vejen, så endte jeg med at tage bussen eller letbanen.
6: Og hun er ikke den eneste i vennegruppen, der er på el.
7: Når man cykler med andre, der har elcykel, så er man for det første mega langsom. Så begynder man måske at overveje, at man også skal have en, fordi man kan næsten ikke følge med jo.
6: Med sin 25 år er Christine jo det, som mange vil kalde ung. Så er det overhovedet nødvendigt med en elcykel? Altså,
7: det er det jo nok heller ikke, men jeg bruger ikke rigtig cyklen til at få motion. Jeg bruger det mere til at komme rundt. Så vil jeg hellere lave anden motion, som måske løbe eller et eller andet. Jeg synes, det er lidt mere sjovt. Jeg synes faktisk ikke, det er sjovt at cykle.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde lavet indslaget. Det er 1. august 2026, og det betyder, at vi kan fejre en helt særlig fødselsdag her på Radioavisen. I dag er det nemlig 100 år siden, at den første udgave af Pressens Radioavis blev sendt ud til hele landet. Og hvis du hører Radioavis lige nu, hvad kan jeg gå ud fra, at du gør, så gør du det sammen med næsten 400.000 andre. Og i løbet af en uge, så lytter næsten 3 millioner til mindst én radioavis. Og generation efter generation har vi fulgt danskerne gennem store historiske begivenheder, valg, kriser, krige, fejringer, teknologiske gennembrud og store samfundsforandringer. Og nu skal vi på en rejse gennem lidt af det hele sammen med reporter Nikolaj Rosler. Og vi begynder med den første bevarede optagelse af Radioavisen, den fra 1936.
8: God aften her fra den Radioavis.
3: Radioavisen har aldrig været den samme. Og det har historierne heller ikke.
8: I den spanske borgerkrig.
9: Kong Frederik den 9. er død.
10: Præsidenten er udsendt et følgende meddelelse fra den tyske generalstabschef John Schleicher.
11: Bomber står i flammer og Det Hvide Hus og børsen
12: ryster. På et sovjetisk atomkraftværk.
13: Den amerikanske sanger Elvis Presleys brætte død i går skyldtes et...
3: Fortæppet ændrer sig.
14: Der kommer en radioavis lige her om lidt med en helt ny jinglepakke, så ikke bliver forskrækket. Den lyder lidt anderledes i dag. Det bliver den så vinde.
15: Radioavisen.
16: 6, 0, 0 og 0.
3: Og stemmerne bag skifter.
17: Her er 23 Radioavisen med Svend Kramp.
18: Radioavisen her klokken 10 var med Camilla Mærsk.
19: Den var læst og redigeret af Ole Emil Risager og Jette Bjerg.
20: Radioavisen var med Nina Høsberg.
21: Her i studiet, Poul Erik Hansen og Kurt Damsgaard.
22: Jeg hedder Niels Christian Lang.
3: Men én ting har altid været det samme. For selvom verden viser sig fra mange sider på 100 år, så har vi været med. Og det gælder, når verden brænder.
23: EU-landene vil sende fredsbevarende soldater til Afghanistan.
24: Jeg er på vej i krig mod Libyens leder, Muammar Gaddafi.
25: Og derfor ser vi nu Israel angribe forskellige militære installationer og militært udstyr.
24: Der er udbrudt krig i Europa.
26: Det har været rimelig hæftigt, og sirenerne lød her i byen omkring klokken 3 dansk tid.
27: Det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
3: Vi er der, når tragedien rammer.
28: Et fly har ramt World Trade Center i New York, oplyser amerikansk TV.
29: USA er blevet ramt af det værste terrorangreb i landets historie.
30: Finde gerningsmanden til skyderiet på Østerbro, der var tale om et terrorangreb.
31: Der er afgivet skud, og flere personer er ramt. Folk inde ved Field skal blive der, og andre skal holde sig langt væk.
32: Præsident Kennedy er i aften død efter et attentat i Texas.
3: Og vi er der heldigvis også, når nyhederne har en lidt anden klang.
33: Et sydende, boblende menneske har skyllet i nat gennem det indre København efter 2-0-sejren over Tyskland i EM.
34: Må jeg spørge dig om noget?
35: Ja.
34: Hvorfor råber du Danmark nu?
35: Fordi vi har vundet EM.
36: Rumskibet Apollo 11 er på vej tilbage mod jorden. Det var ved middagstid 350.000 km borte.
37: I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
3: Og når Danmark pludselig står i midten af verdenshistorien, så er vi der også.
38: Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark.
39: Situationen omkring Mohammed-tegningerne har nu taget en ny vending.
40: Som byen, hvor de har brændt Dannebro af.
39: En gruppe med tilknytning til Al-Qaida truer Danmark med blodige angreb.
41: Længe leve hans majestæt. Kong Frederik den 10.
17: Ja, sådan her lød det for under en time siden fra balkonen.
3: I dag fylder Radioavisen så 100 år. Og for hver time, der går, bliver vi både nyere og ældre. Og det bliver vi ved med. Både om dagen og verden ændrer sig.
0: Formelt fuldt fungerende regering her i landet, den nye SSFMR-regering.
9: Så tøver hverken politi, forsvar eller regeringen med at kalde hændelserne for hybridangreb.
0: Europa er lige nu ramt af omfattende naturbrande.
3: Og om natten, når danskerne sover, fra vores redaktion i Australien.
42: USA har indledt den tredje nat i træk med angreb mod Iran.
43: Take a look what happened.
44: Donald Trump er for kort tid siden blevet ført væk fra scenen til et vælgermøde i Pennsylvania, efter at man kunne høre gentagne skud.
3: Og indimellem giver vi os et godt råd med på vejen.
17: Og på trods af verdens skæve gang, er det vigtigt at huske, det skal nok gå alt sammen. Mit navn er Preben Lund.
3: Og med alt det sagt, så er der ikke meget mere at sige end tillykke til Radioavisen fra stemmerne bag mikrofonen.
45: 1, 2, 3.
0: Tillykke.
46: Tillykke.
0: Tillykke til Radioavisen.
47: Godt gået, Radioavis. Hjertelig tillykke med de 100.
0: Og fra redaktionen skal der også lyde stor tak til jer lyttere og alle medvirkende. Eftermiddagen byder på både sol og byer op mellem 18 og 22 grader. Fødselsdagsudgaven af Middagsradioavisen bliver sat sammen af Sara Wiese.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Flere områder omkring Exnersgade og Ribegade i Esbjerg er lige nu afspærret, fordi politiet er i gang med at undersøge en voldssag. Det skriver vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Der er ikke fare for folk i området, men politiet beder om, at man undlader at søge mod området for at undgå ophobning af trafik. Og tidligere formiddag foretog politiet en anholdelse af usædvanlig karakter. Usædvanlig, fordi den foregik ude på Haderslev Fjord. Med hjælp fra Brand og Redning Sønderjyllands Båd og særligt uddannede politifolk fik man fat i to indbrudstyve, som ved syvtiden i morges forsøgte at lave indbrud på en kommunal plads i Haderslev. De blev dog overrasket af en vægter og tog flugten, først på cykel og senere i en båd. Den kunstige intelligens Wadi, der så skulle sørge for, at turister passer bedre på Fanøs natur, er blevet forældet. Sådan lyder det fra Søren Christensen, der er udviklingskonsulent ved Nationalpark Vadehavet. Alle folk har fået en eller anden form for AI-app på deres telefon, så vi er blevet overhalet af teknologien, siger han. Derfor har Nationalpark Vadehavet besluttet at stoppe med at videreudvikle på den kunstige intelligens Wadi. Superliga-klubben Sønderjyske har ansat den 34-årige englænder James Oliver Pearce som ny assistenttræner. Hans trænerkarriere indtil nu tæller engelske klubber som Wimbledon, Reading, Hull City og Sheffield United. Sportschef Kasper Dohter fortæller i en pressemeddelelse, at James Oliver Pearce har gjort en markant forskel som assistenttræner i de klubber, hvor han har været, som han har været en del af. Og mere fodbold fra Esbjerg. Fra eftermiddag skal Esbjerg FB forsøge at optimere pointhøsten i forhold til sidste weekend, hvor det blev 1-1 hjemme mod Kolding. I eftermiddag kl. 13 spiller FB så sæsonens første udkamp. Det er mod Hillerød i første division. Og i dag sol, men også enkelte byer, måske med torden, temperatur mellem 17 og 22 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: UEFA og dermed også danske DBU har mistet tilliden til FIFAs lederskab, så lyder det nu fra det europæiske fodboldforbund. Det er FIFA-præsident Gianni Infantinos forslag om at sælge en del af VM til private investorer, der har udløst vreden mod verdensforbundets ledelse. Også internt i FIFA vokser vreden, siger Niklas Stein, der er vært og redaktør på sportsmediet Mediano.
1: Først hans tætteste rådgiver, Carlos Cordero, offentligt gud at sige op i protest med den her plan og lægge en skrivelse ud på LinkedIn, hvor han taler imod den og siger, at han i hvert fald ikke havde noget med det at gøre. Og så derefter hans COO, altså Kevin Lamour, går ud til Associated Press og siger, og det er den mest voldsomme del af den her kritik for mig indtil videre, at det her er en mands værk, underforstået Infantinos værk, og at alle de FIFA-ansatte simpelthen har følt sig forrådt.
0: Og selvom Infantino nu har trukket det her kontroversielle forslag tilbage, så kan hele balladen meget vel ende med at koste den ellers så magtfulde fodboldboss jobbet, vurderer Niklas Stein.
1: Der er et pludseligt meget spændende præsidentvalg i FIFA til marts, som jeg har meget svært ved at se ham vinde genvalg til nu.
0: I et fællesbrev opfordrer statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer EU til at indkalde til hastemøde, efter migranter er strømmet til det spanske område Ceuta fra Marokko. En stor del af de 60.000, som på døgn væltede ind over grænsen, er dog igen vendt hjem til Marokko. Men der er altså stadigvæk migranter på gaden, fortæller vores reporter i Ceuta, Victor Skrød Friis.
2: Jeg står uden foran en bygning, hvor indenrigsministeren netop er blevet færdig med at holde en tale, hvor han altså forsikrer, at der kommer styr på tingene snart. Men lige ude foran den her bygning, der står jeg lige ved siden af en gruppe migranter, som stadigvæk har ambitioner om at komme videre til Spanien og videre ind i EU's lande.
0: Og Victor Skrøder Friis har også talt med flere af dem, der nu er vendt tilbage til Marokko.
2: Dem, vi har talt med, er utrolig udmattet og trætte, og vurderer, at der ikke længere er en mulighed for, at de kan komme videre herfra ind til fastlandsspanien. Og derfor så vælger man altså at vende om, fordi det trods alt er bedre, at man kan komme hjem igen og få noget vand og få en ordentlig seng at sove i.
0: Stort set alle nye biler, der blev købt af private i juli, var elbiler. Helt præcist lød andelen på 97%, viser tal fra bilbranchens organisation Mobility Denmark. Det er den højeste andel af elbiler nogensinde, og skyldes selvfølgelig organisationen formentlig den nedsatte registreringsafgift på elbiler. Forventningen er, at en tredjedel af alle biler på vejene i løbet af næste år vil køre på el. Eftermiddagen byder på en del sol. I Jylland kommer der dog også byer, måske med torden. 18-22 grader og svag til jævn vind fra vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Musik, der holder.
1: Det europæiske fodboldforbund UEFA har mistet tilliden til FIFAs ledelse, og det betyder, at FIFA-præsident Gianni Infantinos tid på den magtfulde trone som fodboldboss snart kan være slut. Det vurderer flere eksperter, efter Infantino er blevet tvunget til at trække et kontroversielt forslag om at sælge dele af VM til private investorer tilbage. For selvom han tidligere har fået masser af kritik, så er den her krise værre end alle andre, fortæller Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game.
2: Vi har igennem en årrække nu set, hvordan der er samlet mere og mere magt om FIFAs præsident, som træffer beslutninger fuldstændig egenhændigt. Og i kølvandet på de udmeldinger, der kom i går fra FIFAs CEO Kevin Lamour, som hældte FIFAs præsident og lederskabet helt ned ad brættet og kaldte det, at det var en enmands idé, har jo også betydet, at det kan UEFA ikke længere sidde overhørigt.
1: Men skal det lykkes at komme af med Infantino, så skal europæerne ud og finde en anden formandskandidat. Og her spiller flere faktorer ind, siger Stanis Elsborg.
2: Jeg tror, det helt store spørgsmål er, om UEFA de kan finde en modkandidat, som kan stille op til præsidentvalget næste år i 2027. Og så er det helt store spørgsmål jo i øvrigt også, om FIFAs præsident overhovedet kan sidde så længe.
1: Efter mere end en uges arbejde har brandfolk nu fået kontrol med Frankrigs største naturbrand siden 1949. Branden er under kontrol og spreder sig ikke længere, fortæller indenrigsminister Laurent Nunez. Han tilføjer dog, at der stadig er aktive brande i andre områder i Frankrig. Den store brand brød ud i sidste uge i det skovområde uden for byen Bordeaux i det sydvestlige Frankrig. Flere får hjælp, når de tramper i pedalerne. På bare 3 år er andelen af danskere, der i løbet af et år har kørt på elcykel, steget med 70%, og næsten hver fjerde kører nu på elcykel. Og det er langt hen ad vejen de unge, der er skiftet. Christine Clemmensen på 25 år har sin egen elcykel, og hun synes, der er flere fordele ved den. Blandt andet, at hun ikke skal bruge penge på bussen eller være afhængig af den. Og så er der det fysiske.
3: Og så er du ikke sådan træt, når du kommer frem, fordi ellen ligesom hjælper dig frem.
1: Og om der er el på eller ej, så giver det måske lige meget motion. For prøv at høre, hvad idrætsforsker ved Syddansk Universitet, Jens Højer Kruse, siger her.
4: Kilometer for kilometer, minut for minut, så giver en almindelig cykel mere motion og har en større sundhedsfremmende effekt end en elcykel. Men det vi skal huske på, det er også, at elcykler kører man oftere længere på end en almindelig cykel. Så den akkumulerede motion, man får på en elcykel, hvis det vel at mærke er en lovlig elcykel, hvor man skal bruge pedalerne, mens man cykler, den giver ofte lige så meget som en almindelig cykel.
1: Og eftermiddagens vejr bliver cykelvejr. Der er nemlig kun svag til jævn vind fra vest, og så får vi en del sol. I Jylland kan der dog også komme byer, og de kan være ledsaget af torden. Det var Radioavisen her kl. 14 med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Sidste sommer, længe siden, synger Michael Trier på den her sang, og det kan han jo sådan set have ret i, at det er, for vi er jo altså stadigvæk midt i sommeren 2026. Og det er heldigt, fordi at programmet, du skal høre nu, det hedder Sommersange på P5. De næste tre timer, der skal vi svælge os i numre, som handler om sommer. Der er sommer i titlen, der er sommer i teksten, der er sommer i hele sådan viben omkring de her sange, som du skal høre. Så selvom det måske drypper lidt der, hvor du er, så er der masser af sommerstemning til din øregang, i hvert fald. Og vi fortsætter ufortrødent her med mere sommerstemning. Og når det er sommer, så må man også godt tage ud og surfe. Der er rigtig mange sådan amerikanske sommersange i hvert fald, der handler om at surfe. Velkommen til Sommersange på P5. Jeg hedder Rikke Eholm Ravn, og det her det er Jan and Dean og Surf City.

Eddie Cochran og Summertime Blues. Du lytter til Sommersange på B5, og det er jo altså her, hvor jeg har rodet godt og grundigt i vores musikarkiver og hævet alle de sange op, der hedder et eller andet med sommer. Det kan være danske sange, det kan også være udenlandske sange, som handler om sommer. De fleste har sommer i titlen, eller i hvert fald sommer i teksten, eller noget med sol og strand og godt vejr. Nogle gange også, ja, nogle gange så er der jo lidt regnvejr og sådan noget. Men det meste af det, det handler altså om, om sol og sommer her de næste par timer på P5. Her skal vi have fat i Lars D.K. og den, der hedder Nu er det sommer.

er virkelig sommerstemning over den her sang fra Lars D.K. Pianist er han, og altså også komponist. Han spiller for en masse danske artister. Han har også skrevet sange til andre, men han udgiver altså også i eget navn, og det er som regel med den her feeling af den sang, vi lige hørte. Nu er det sommer. Nu skal jeg have fat i et udenlandsk band, en klassiker, må man nok have lov at sige. Vi skal have fat i The Beatles, og Here Comes the Sun.

Den har altså noget sommervibe, den her sang med Le Humphrey Singers. Jeg ved ikke, om der er sommer i teksten overhovedet, eller der er i hvert fald ikke sommer i titlen jo, for den hedder Kansas City. Men det må man altså også godt her i sommersangen på B5. Det må godt svinge lidt. Pendulet svinger lidt over i sommervibe en gang imellem. Men de fleste sange har altså noget med sommer i titlen, eller i hvert fald sådan ret sådan obvious i teksten. Den næste her, der skal vi have fat i The Sundays. Det er et engelsk, de tror, de kalder sig et alternativt rockband. Og de udgav deres debutsingle i 1990. Den hed Reading, Writing and Arithmetic. Et fantastisk album, hvis du spørger mig. Masser af virkelig gode numre på den. Blandt andet deres sådan hit single, kan man sige, Here's Where the Story Ends. Og så var det altså i 1997, at de udgav deres tredje og sidste album. Desværre, de har ikke udgivet noget siden, men på den, der var der altså deres mest sådan kommercielle og succesrige single, den der hedder Summertime, og den får du selvfølgelig her i Sommersange på P5. Her er det The Sundays.

0: Engelske The Sundays med deres nummer, der hedder Summertime. Og nu skal vi have den der fornemmelse af sommer. Der, hvor det er lunt om aftenen. Det er lyst virkelig længe, det er det jo her om sommeren. Og man sidder udenfor, man er måske grillet, og får sig et glas kølig rosé, og sådan, man kan høre naboerne også i haven. Og at folk sådan også længere væk, de er udenfor at nyde den gode sommerstemning. Det gør naboerne også, selvom de bor langt fra det hus, der bliver sunget ud fra her, så kan man altså stadigvæk høre dem nyde den der sommeraften. Det er sangen Åbent Landskab, som du skal have her i Sommersange på P5.
1: Jeg kan bedst med åbne vidder, nær ved havet vil jeg bo.

0: Jeg kan bedst med åbne vider, nær ved havet vil jeg bo.
1: P5. Musik, der holder.

Hello Summertime, sang Bobby Goldsboro for dig. Lige om et øjeblik, så dykker jeg ned i en lille skål, som jeg har stående herinde i studiet. På den, der har jeg, eller i den, der har jeg puttet en masse små post-its, hvor der står sommerord på. Lige om lidt, så trækker jeg et ord, og så skal vi se, om vi ikke kan finde en sang, der passer på lige netop det sådan sommerstemningsord. Men inden da, så skal du have Gine Marker og den her, der hedder Sunny Days.

Lidt tilbagelænet, sådan jazzy sommerstemning her med Gine Marker, som jo altså både er komponist, sangerinde og også guitarist. Her var det den, der hedder Sunny Days. Nu har jeg dykket ned i min lille skål herinde i studiet, hvor jeg har puttet små post-its i, hvor der står sommer ord på. Jeg tror faktisk nok, det ord, som jeg har trukket i dag, den har vi haft før for et par uger siden, men jeg synes godt, man må have den igen. Det var sådan en, jeg kan huske, at der var en del sange på det her ord. Der er faktisk også to sange, som jeg har valgt ud i dag, fordi jeg kunne simpelthen ikke bestemme, hvad for en af dem det var, vi skulle høre. På den her seddel, der står der sommerfløjt. Vi kender dem godt. De der, måske er man på ferie et sted og lige får øjenkontakt med en eller anden, som man tænker, det er lige noget for mig. Og så fløjter man løs der hele sommeren, og så på et eller andet tidspunkt, når sommerferien er slut, så tager man hjem igen, og så var det bare sådan en sommerfløjt. Og det er også fint, det er godt og giver godt til humøret i sådan en, sommer. Og der er flere numre, der handler om det her med at sommerfløjte. Den første, vi skal høre, der skal vi lige have skruet lidt op for gitaren. Det er sådan en rigtig god pop-rock-sang. Vi skal have fat i sangeren og sangskriveren Nicky Jack. Nicky Jack, han er sådan en, der har flere forskellige sådan bands, han spiller i. Han spiller mest covermusik, og det har altid sådan lidt rocket sådan indflydelse på, på de her numre. Og det har den også, den her sang, som han har skrevet til sommeren. Den hedder Sommerfløjt. Her får du Nicky Jack.

0: Så fik vi sådan lidt sommerstemning med distortion-gitar på. Det her, det var Sommerflirt fra Nicky Jack. Og Sommerflirt, det var jo altså det ord, som jeg har trukket op på en post-it her i min lille skål. Og der findes ret mange sange, der handler om noget med Sommerflirt. Så jeg har tilladt mig at vælge to den her gang. Mest fordi, at jeg simpelthen ikke kunne bestemme mig for, hvad det var for en, vi skulle have. Jeg synes, den her med Nicky Jack, den har et eller andet sådan ret fedt, et fedt sommervibe over sig. Man kan godt forestille sig at sidde ude i solen og få sig en... Måske få sig en kold øl til den her sang. Den næste her, den har et lidt andet, kan man sige, tekstmæssigt over sig. Det er en af vores nationale skjalle, må vi kalde ham det, Niels Hausgaard, som har taget et helt andet kig på sådan en sommerflirt.
1: Det var en morgen, som tusind andre, en sommermorgen med ristet brød.

0: Ja, det var så Niels Hausgaard og hans take på, hvordan sådan en sommerfløt, den kan tage sig ud. Det var et lille post-it, jeg havde hævet op af den her skål, jeg har stående inde i studiet. Det gør vi lidt senere i løbet af den her udsendelse, og se om vi kan finde en sang, der passer til lige netop det ord. Lige nu her, så får du den, der hedder En lidt varmere sommer.
1: Solen stiger, og fugle flyver, og havet ligger blankt. Jeg fornemmer

Charlene Spiteri hedder hun, hende der er i front på bandet her. De hedder Texas, og til trods for det amerikansk klingende navn, så er de jo altså fra Glasgow. De har taget navn til deres band efter en film, der hedder Paris, Texas. Så der er altså masser af forskellige nationaliteter i hele setupet her, kan man sige. Summer Sun fik du her med Texas. Og her er det Sly and the Family Stone og Hot Fun in the Summertime.

Hot Fun in the Summertime her i Sommersange på P5, som fortsætter om et øjeblik. Men vi skal lige have en radiovis, når klokken den bliver 15. Inden den er det lange lyse nætter. Her får du Dissing og Læs.

0: Spaniens premierminister Pedro Sánchez fordømmer en række EU-landes reaktion heriblandt den danske, efter omkring 60.000 migranter er strømmet ind fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Sánchez kalder ifølge den spanske avis El País reaktionen fra EU-lederne for egoistisk, polariserende og ulovlig. Det sker efter Italien midlertidigt har suspenderet Schengen-samarbejdet med Spanien, og 22 regeringsledere heriblandt Mette Frederiksen i et fælles brev har opfordret til mere kontrol med EU's grænser. I Spanien bakker premierministeren dog op om, at der bliver hasteindkaldt til EU-møde om situationen. De fleste af de mennesker, der i de seneste døgn har krydset grænsen ind i EU, er i mellemtiden vendt retur. Men tilbage står en rystet lokalbefolkning i Ceuta, fortæller DR's udsendte Victor Schrøder Friis.
1: Flere af dem, vi har talt med, der har beskrevet den her situation som en invasion, og de siger godt nok, at som jeg også siger, at situationen er anderledes rolig nu, men der er stadigvæk en masse spørgsmål, de gerne vil have svar på. Altså, hvordan kan det være, at der kom altså så mange tusinde migranter på en gang? Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Mange af migranterne svømmede fra Marokko til Ceuta, og dødstallet er steget til 67 ifølge de spanske myndigheder. Og så skal det lige lyde sådan her. Vi mangler en lille jingle. Men jeg kan fortælle, at der i dag er Pride-parade i Kolding, og festlighederne finder sted blot en uge efter et Pride-arrangement i Berlin i Tyskland, hvor en person mistede livet, og flere blev alvorligt kvæstet, da en større menneskemængde blev påkørt. Politiet i Kolding er ekstra til stede i gadebilledet i dag, og så har Kolding Pride sørget for at parkere en bil som blokade for, at andre biler kan køre ind, det fortæller forperson Sandra Møller.
2: Vi har sat bil op, for så kan folk komme ind, men der er ikke noget køretøj eller noget, der kan komme ind heller. Og så er vi jo i tæt kontakt med politiet. Det er vi også altid, men i dag, på grund af alting Berlin, så er vi det mere.
0: Og selvom det ikke kan undgå at påvirke dagens Pride-arrangement, så er det sådan, det må være, siger hun.
2: Det er selvfølgelig beklageligt, men på den anden side, det er så lille en ting for at sikre, at folk er trygge og har det godt til Pride.
0: 9 personer har mistet livet i Ukraines hovedstad Kiev i nat, efter Rusland ifølge præsident Volodymyr Zelensky har angrebet med 35 missiler og 185 droner. Zelensky skriver på X, at Ukraine kun skød 1 ud af i alt 27 ballistiske missiler ned, fordi Ukraine er løbet tør for missiler til sit mest effektive luftforsvar. Mest tørt og nogen sol i løbet af eftermiddagen. Enkelte byer i Jylland mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Sommer i sanserne hedder den her sang fra Eran D.D. Og det passer jo sådan set meget godt på hele setup'et her i sommersangen på P5. Vi vil nemlig rigtig gerne have sommer i sanserne. Og især også sommer i sangene. Jeg har dykket ned i DR's diskotek og fundet en hel masse sange, som har noget med sommer i titlen. Eller måske i hvert fald sommerstemning i sangen. Der kan være noget med strand, og der kan være noget med sol og den slags. Men det er alt sammen noget med sommer. Og så er der rigtig mange af dem, der også handler om det her med at holde fri. Og det gør den næste altså også. Det er noget med at holde fri, og så tage afsted, tage hen på Club Tropicana og få sig en rigtig flot drinks med paraplyer og hjernekaster og alt muligt flot i, og så ellers bare nyde livet. Her får du Wham! Velkommen til sommersangen på P5.

V-A-C-A-T-I-O-N, og det bliver til Vacation, hvis man sådan staver det. Og det hed den her sang, som du netop fik i sommersange på P5. Det var altså Connie Francis. Det er jo sådan lige på kanten til, at de fleste har brugt den sidste dag nu af den der sommerferie, og måske endda skal starte på arbejde i morgen, eller på mandag, når det bliver sådan hverdag igen. Vi har lige en enkelt dag mere tilbage. Så det er bare med at få malket alt det sidste gode ud af sommeren her i denne her weekend, og det kan du gøre her i sommersangen på P5. Der er i hvert fald masser af sommerstemning i alle sangene. Her får du Dieters Lieder og den, der hedder Mig og Vennerne.

Mig og vennerne fik du med af Ditas Leader. En sang med masser af sommerstemning i, og det er der helt bestemt også i den her næste sang, vi skal høre, hvor vi er taget lidt væk, tror jeg, fra den danske sommer, og måske taget en tur på charterferie. Jeg synes, der er sådan lidt charterstemning over den her sang med Michael Frank, der hedder Island Light.

Midsummer Flue hedder sangen fra Randy Laubek, og det kan man da håbe på, at der ikke er alt for mange, der har haft her i løbet af sommeren. En dansk sommer, som jo har vist sig fra, jamen fra alle mulige sider, det er jo sådan set også det, sådan, som det plejer at være. Nogle dage er solrige og varme, andre dage, der bliver det en lille smule mere gråt og regnfuldt. Men vi har da haft en virkelig, virkelig pæn sommer her i Danmark i år, må man sige. Nogle dage næsten en lille smule for varmt. Her får du Misbehavens sang, der hedder Til Sommer.

One Summer fik du her fra australske Daryl Braithwaite, som for ganske nylig faktisk har trukket stikket på det der med at performe. Han er 77 år gammel og har sagt, nu er det simpelthen ved at være for hårdt det der med at være ude og spille, så nu går han altså på pension. Daryl Braithwaite lavede et nummer, der hed Horses, og det blev sådan et sådan uofficielt, en uofficiel temasang til alt, hvad der hed noget med hestesport i Australien. Så han har været ude og optræde med det her nummer virkelig, virkelig mange gange. Her i Europa, der havde han et ret stort hit med den, du netop hørte, nemlig One Summer. Nu skal vi have en sang, der handler om at falde i søvn på en blomstereng, og det synes jeg jo egentlig også godt er, det kan godt falde ned i den der kategori af sommersangen, tænker jeg. Det her, det er Wallace, og den der hedder, de hedder Wallace Collection faktisk, og du får Daydream.

fra helvede. Og det ved jeg da ikke, om det er blevet til. Jeg synes, det er faktisk er en meget god sommersang, den her. Og så udover, at det skulle være den her party song from hell, så måtte den også godt lige have sådan lidt Frank Sinatra-vibe over det. Frank Sinatra døde året før den her sang blev skrevet, og Desmond Child var meget, meget stor Frank Sinatra-fan, og ville godt have, at der var sådan lidt Rat Pack-fornemmelse over den her. Og det kan du så vurdere selv, om du synes, der er kommet, eller om du synes, det er en party song from hell. Den hedder i hvert fald Living La Vida Loca.

Nana fik du her med Sommerfugle Jæger. Lige om lidt, så er der en radioavis til dig her på P5. Men inden da, så skal vi have en sang, som ja, med lidt god vilje godt kan betragtes som en sommersang. Der er i hvert fald noget med sun i den, og derfor så synes jeg, at den falder okay ind i kategorien. Og det er naturligvis live-versionen fra 1991, vi skal høre, fordi det er den by far bedste version af den her sang. Nogensinde, synes jeg i hvert fald. Her får du George Michael og så Elton John, som jo i virkeligheden har stået for den her sang og har lavet den originale version. Men i den her live version, der er de altså sammen på scenen. Det vil sige, at det er George Michael, der starter, og så kommer Elton John ind. Og det der tidspunkt, hvor han bliver introduceret, der gad jeg altså godt have stået nede blandt publikum. Her får du Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: FIFA har brug for en ny præsident, for tilliden til den internationale fodboldunions Gianni Infantino er væk. Det mener DBU's formand, efter FIFA ville sælge andele i international fodboldsturneringer til investorer. Et forslag, der fik kras kritik fra blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA, og i nat trak FIFA-præsidenten så også forslaget tilbage. Men tilliden er væk nu, siger DBU-formand Jesper Møller. Han og DBU støttede ikke Infantino, da han i 2023 blev genvalgt som FIFAs præsident. Og det kan jeg heller ikke se for mig, at vi kommer til i 2027, siger Jesper Møller fra Dansk Fodboldunion. Det er i marts, at der skal vælges FIFA-præsident. Situationen i den spanske eksklave Ceuta er så godt som normal igen, efter op mod 60.000 migranter fra Marokko i går strømmede ind i området. De fleste forsøgte at komme ind i Ceuta ved at svømme rundt om den lille grænsepost, der rager ud i Middelhavet. Stort set alle migranter har igen forladt det spanske område, det siger Spaniens indenrigsminister Fernando Grande Marlaska her til eftermiddag.
1: Evidentemente, quienes entraron de una forma.
0: Det står klart, at de, der kom ulovligt ind i vores land via Ceuta, ikke havde nogen mulighed for at få ophold. Derfor er alle på omkring et døgn blevet sendt tilbage til deres hjemland, fortæller indenrigsministeren. Mindst 67 er omkommet under forsøget på at krydse grænsen fra Marokko, og størstedelen af de 60.000 er nu vendt hjem igen. En af dem er Youssef fra Marokko. I går sejlede vi over til Ceuta. Vi tilbragte hele dagen der og kunne ikke finde noget som helst, hverken mad eller noget andet. Kun havet og vejen tilbage til Marokko. Længe leve Spanien og marokkanerne, siger han.
2: Viva España, viva Marruecos, adios amigos.
0: Og så til en rund fødselar, som du lytter til lige nu, nemlig Radioavisen, der i dag fylder 100 år. Den 1. august 1926 blev Pressens Radioavis nemlig sendt for allerførste gang. Inden da havde dagbladene, især Politikken og Berlingske, udsendt radionyheder. Vi har desværre ikke så meget arkivmateriale fra dengang, men sådan her lød en vejrudsigt tilbage i 1959 i Radioavisen.
3: Og til sidst vejrudsigten for Jylland, Øerne og Bornholm. Ret uændrede temperaturforhold og enkelte byer. Og vejret i de nærmeste dage ustadigt.
0: Ustadigt vil jeg ikke kalde vejret i dag, så måske har vi opført os nogenlunde her på Radioavisen, hvis man tror på, at den slags afspejler sig i vejrudsigten. Det er nemlig mest tørt og nogen sol. I Jylland dog enkelte byer vestfra. Mellem 18 og 22 grader med en let til jævn vind omkring vest. Denne fødselsdagsudgave af Radioavisen var med mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til P5.

Det her, det er sommersange på P5, som du lytter til. Jeg hedder Rikke Eholm Ravner. Jeg har rodet rundt i, hvad der er af sange i DR's arkiver, og der er rigtig, rigtig mange, kan jeg godt love jer for. Og jeg har valgt en hel masse ud af dem, der handler om noget med sommer. Dem, der har sommer i titlen, dem, der handler om noget med sol og strand og alt den slags, som hører sommeren til. Vi skal nemlig nyde det sidste af den, inden at vi skal til at gå på arbejde igen, og sommeren den måske sådan går lidt på held. Der er heldigvis lidt tid til endnu, tænker jeg. Vi har stadigvæk august, som officielt er en sommermåned. Du fik den her, der hedder Sunny Side Up. Bandet, de hedder Pomfemmer. Her skal vi en tur til Sverige, og fat i Agneta Falskog med The Heat is On.

Allan Olsen og Nordland her med den, der hedder Lun Luft over Danmark. Og hvis du sidder og tænker, jeg synes altså, jeg kender den der korstemme, ham der, der synger sådan, der virkelig giver den gas der til sidst på koret. Hvem er det nu lige der? Det er naturligvis god gamle Ivan Pedersen, som er sammen med Lasse Hellner og Helge Solberg synger kor på den her Lun Luft over Danmark. Og så har han altså lige fået lov til Ivan der at lige gå lidt amok til sidst på sangen her. Her skal vi have Mungo Jerry og In the Summertime.

Et band, som oprindeligt hed Memphis Leather and the Good Earth, men så fik de altså en pladekontrakt, og det synes pladeselskabet åbenbart ikke var noget godt bandnavn, så derfor så kom de til at hedde Mungo Jerry, det er et navn, de har taget efter en karakter i en T.S. Eliot bog, der hedder Old Possum Book of Practical Cats. Og der er åbenbart en karakter i den her bog, der hedder Mungo Jerry. Så det var altså det, de tog navn efter, da de ikke længere skulle hedde Memphis Leather and the Good Earth. Her skal du lige have fat i en gut, der bare hedder Tom Bjerg, og det tror jeg sådan set altid, han har heddet. Den her, den hedder Sommeren.

винили. Virkelighedstro trøstet som et forårstegn, lindret som dyb søvn.

对出sagt i al fortrolighed under en bro.

Det her er P5.

Hvis man nu bliver forladt midt om sommeren, ja, så kan det jo altså godt være sådan en lidt ond sommer. Det er i hvert fald det, som denne her sang handler om fra Bananarama. Den hedder Cruel Summer. Du lytter til sommersangen på P5, og det er alle de sange, der har noget med sommer i titlen, eller noget med sol i titlen, eller noget med sådan en sommerstemning undervejs. Så derfor så kan nogle af dem jo også godt handle om en sommer, som måske ikke lige er den allerbedste sommer. Jeg tror nu nok, at den næste, den kan vi godt lægge over i bunken af gode sommerminder. Det er The Kinks, og den der hedder Sunny Afternoon.

Sunny afternoon. Du fik The Kinks, og vi fortsætter fra The Kinks til The Corrs. Nu skal vi have fat i en sang, der hedder Summer Sunshine. Når vi hører den, og lige en sang mere, så skal vi dykke ned i den lille skål med post-its med sommerord på lige om lidt igen, og så finde ud af, om der ikke er en eller anden sang, der passer til det ord, jeg trækker op af skålen. Men altså først The Corrs her med Summer Sunshine.

Først The Kings, så The Course, og her The Collins med den, der hedder Summerfly, eller Let It Shine. Jeg har trukket en seddel op af min lille skål herinde, en post-it, hvor jeg har skrevet en masse forskellige ord, som jeg synes minder om sommer. Og på den her seddel, der står der vandmelon. Jeg tror, vi har haft den før, men de ryger altså bare ned i skålen igen, efter jeg har valgt. Og derfor så har jeg valgt den her sang, som er en fantastisk amerikansk country-sangerinde. Lainey Wilson hedder hun, og måske kender du hende allerede. Hun var i Danmark sidste år, tror jeg det var, at hun spillede i Vega en fantastisk koncert. Det var sådan en af de der, der bare sidder i hjertet og i hjernen længe, længe efter, det gjorde den i hvert fald ved mig. Og det var fantastisk at se hende i så lille i gåsøjne et venue, som Vega dagen efter hun havde spillet i Danmark, der spillede hun altså i O2 Arena for 50.000 mennesker. Så det var ret fedt at stå der blandt, ja, hvad er der i Vega? 1.200 mennesker eller noget i den retning. Her får du altså Lainey Wilson, og den hedder Watermelon Moonshine.

Der stod vandmelon på den lille seddel, jeg trak op af den her skål, jeg har stående i studiet, og derfor så blev det denne her sang med Lainey Wilson, som det skulle have, der hedder Watermelon Moonshine. Og her er det Michael Jackson, Farewell My Summer Love.

0: Gentle on My Mind hedder den her med Glen Campbell. Og hvis du tænker, hvad er det lige, det er for en, den har du hørt før, men du ikke lige synes, det er den her, ja, så er det jo altså, fordi John Mogensen lavede en oversættelse af den her sang, som kom til at hedde Ensomhedens Gade nummer 9. Her skal vi have en sang om det gule land. Det er Christian Lilholt og Ida Friis Wirenfeldt.
1: Det dufter af høst, og det gule land er klart.

Der er radiovis til dig lige om et ganske kort øjeblik. Og med den her sidste sang, der bliver det også et tak for mig fra i dag her i Sommersangen på P5. Jeg hedder Rikke Eholm Ravn, og jeg vender tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 14 med den sidste omgang Sommersangen for P5 for denne her sommer. Den her sang er måske sådan lige lidt et stretch, vil jeg sige, fordi at, grunden til, at den er med, det er, fordi den er med i filmen Beaches, som... Og det er jo noget med strander. Det er, der er lidt sommer over det, synes jeg. Jeg synes på en eller anden måde godt, at den kan få lov til at tippe over i sommersange. Det her, det er Wind Beneath My Wings. Og med den, der ser jeg, kan du have en rigtig, rigtig dejlig sommeraften.

0: Størstedelen af de migranter, der i går krydsede grænsen til det spanske område Ceuta, er taget tilbage retur til Marokko. Omkring 60.000 forsøgte at svømme eller sejle udenom grænsen til den spanske eksklave, der ligger i Nordafrika. Og det er særligt de dårlige forhold i Ceuta, som har fået mange til at vende om, fortæller vores journalist Victor Skrøder fra området.
1: Nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko, og dem vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem. Og der er heller ikke nogen muligheder for at komme til fastlandsspanien, så derfor så er det på vej tilbage til Marokko.
0: Det er dog ikke alle, som er taget tilbage til Marokko. De fleste af butikkerne i Ceuta har været lukket midlertidigt ned, og en af de lokale i Ceuta, David Martinez, fortæller om migranterne.
2: All of them running, all of them escaping from them, all of them committing crime because they are hungry. They have no money. That's no excuse for you to commit a crime. And they're going everywhere.
0: De løber alle sammen, de flygter, de begår kriminalitet, fordi de er sultne og ikke har nogen penge. Men det er ikke nogen undskyldning for at begå kriminalitet, fortæller han. Flere internationale medier beretter om, hvordan lokale har nægtet at give migranterne både vand og mad. I denne weekend er der Pride-parader i flere europæiske byer. Festlighederne finder sted blot en uge efter angrebet i Berlin i Tyskland, hvor en mistede livet, og flere blev alvorligt kvæstet, da en større menneskemængde blev påkørt under Priden. I Hamborg har politiet i dag skruet markant op for sikkerheden, og også i Kolding, hvor der i dag er Pride, har der været ekstra betjente at finde i gadebilledet. Det fortæller vores reporter Simon Bøje.
3: Den her hændelse fra Berlin, det sidder altså i baghovedet for rigtig mange af dem, jeg har talt med. Der er også blevet holdt et minut stillhed heroppe på scenen, og det er ganske tydeligt, når man er hernede, at sikkerheden den er i top, fordi politiet er ret massivt til stede og har været det meste af dagen.
0: Og i Kolding er Priden heldigvis forløbet præcis, som man havde håbet, fortæller forperson i Kolding for Priden, Sandra Møller.
4: Det er gået helt fantastisk, og der har været så fantastisk mange dejlige mennesker engageret, og jeg har kun hørt godt om eventet.
0: Den nepalesiske bjergbestiger Nirmal Purja er omkommet i en lavine i Pakistan. Han var i færd med at bestige verdens 12. højeste bjerg, Broad Peak, på over 8.000 meter. Ekspeditionens øvrige deltagere er også omkommet, bekræfter rejseselskabet Elite Expeditions. Purja blev kendt for at bestige verdens 14. højeste bjerge over en periode på lidt over 6 måneder tilbage i 2019, og det er blandt andet dokumenteret i en Netflix-dokumentar fra 2021 ved navn 14 Peaks, Nothing is Impossible. Mest tørt og nogen sol, enkelte byer i Jylland, måske lokalt med torden mellem 18 og 22 grader og let til jævn vind. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: 21 europæiske stats- og regeringschefer, heriblandt statsminister Mette Frederiksen, kræver øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU. Efter 60.000 migranter i går svømmede eller sejlede til det lille spanske område Ceuta i Nordafrika. Men der skal meget mere til end et brev, mener de borgerlige partier på Christiansborg. Her er det formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt.
2: Jeg synes, det er meget lidt handling og rigtig meget snak. Og det er jo desværre sådan, vi kender Mette Frederiksen på udlændingeområdet. Og det er derfor, jeg nu tager initiativ til, at Folketinget må hasteindkaldes her i sommerpausen, sådan at vi kan lægge pres på regeringen for, at der kommer rigtig handling bag ordene.
1: Og der tegner sig et blot flertal med opbakning fra Danmarks Demokraterne, Konservative, Liberal Alliance og Venstre til at hasteindkalde Folketinget for blandt andet at stemme om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der giver fri bevægelighed mellem EU-landene. Men det har ingen gang på jord at suspendere Spanien, forklarede senioranalytiker fra Tænketanken Europa, Ditte Brasso, i morges til P1 Morgen.
3: Man skal huske på, at både Italien og Frankrig og Danmark er jo interesseret i, at man har et stort og stærkt og velfungerende indre marked, og derfor er det ikke nogen gang på jord at ekskludere. Der er heller ikke nogen processer for det, der er ikke nogen fortilfælde, men der er heller ikke nogen politisk gang på jord at ekskludere en af Europas allerstørste økonomier fra det indre marked.
1: Til gengæld kan man indføre midlertidig grænsekontrol, sådan som flere lande allerede har eller gør brug af, siger hun. På bare 3 år er andelen af danskere, der i løbet af et år har kørt på elcykel, steget med 70%. Og næsten hver fjerde har nu prøvet en elcykel. Og faktisk så er det måske lige meget motion, man får, hvad enten der er el på cyklen eller ej. Det vurderer idrætsforsker ved Syddansk Universitet, Jens Højer Kruse.
4: Kilometer for kilometer, minut for minut, så giver en almindelig cykel mere motion og har en større sundhedsfremmende effekt end en elcykel. Men det, vi skal huske på, det er også, at elcykler kører man oftere længere på end en almindelig cykel. Så den akkumulerede motion, man får på en elcykel, hvis det vel at mærke er en lovlig elcykel, hvor man skal bruge pedalerne, mens man cykler, den giver ofte lige så meget som en almindelig cykel.
1: Han påpeger dog, at flere elcykler på vejene også giver flere ulykker og mere alvorlige ulykker, fordi cyklerne er hurtigere og tungere. Efter mere end en uge har brandfolk nu fået kontrol med Frankrigs største naturbrand siden 1949. Branden er under kontrol og spreder sig ikke længere, fortæller Frankrigs indenrigsminister, og tilføjer dog, at der stadig er aktive brande i andre områder. Den store brand brød ud i sidste uge i et skovområde uden for byen Bordeaux i det sydvestlige Frankrig. I aften enkelte byer, især i Jylland, og ellers er det tørt med nogen eller en del sol. Vi får mellem 10 og 17 grader i nat og svag til lidt vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: EU indkalder nu til møde på baggrund af migrantstrømmen til den spanske eksklave Ceuta. Det skriver den irske minister Michael Martin på X. Vi forbliver i tæt kontakt med alle medlemsstater og institutioner og fortsætter overvågningen af situationen. Der bliver tale om en videokonference på tirsdag, og det er endnu uvist, om nogen danske ministre deltager. Statsminister Mette Frederiksen har i dag sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer i et fælles brev til EU krævet handling efter 10.000-vis af migranter strømmede ind i EU til det spanske område Ceuta på Nordafrikas kyst. De fleste migranter er dog vendt tilbage til Marokko i dag. Den største grønlandske kulturbegivenhed uden for Grønland fylder 50 år i disse dage. Det er arrangementet Grønland i Tivoli med musik, dans, håndværk og kunst, oprindeligt skabt af 25 grønlandske skolekammerater. Medstifter Sissel Møller siger her.
2: Det er fantastisk at se, hvor mange der trofast kommer år efter år. Ikke? Se alle de glade gensyn.
1: Og fra en mærkedag til den næste, jeg kan nemlig sige hip hip hurradioavis.
3: Godaften her på den radioavis.
1: Det er nemlig 100 år siden, at den første udgave af Pressens Radioavis blev sendt ud til hele landet nu her kl. 19 den 1. august 1926. Og fødselaren er den mest lyttede nyhedsudsendelse i landet. På en uge, der lytter næsten 3 millioner til mindst én radioavis, og der er og har været mange forskellige stemmer.
4: Her er 23 Radioavisen med Svend Kramp.
5: Radioavisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
6: Den var læst og redigeret af Ole Emil Risager og Jette Bjerg.
7: Radioavisen var med Nina Høsberg.
8: En ting har altid været det samme. For selvom verden viser sig fra mange sider på 100 år, så har vi været med. Og det gælder, når verden brænder.
9: EU-landene vil sende fredsbevarende soldater til Afghanistan.
10: Er på vej i krig mod Libyens leder, Muammar Gaddafi.
11: Og derfor ser vi nu Israel angribe forskellige militære installationer og militært udstyr.
10: Der er udbrudt krig i Europa.
8: Vi er der, når tragedien rammer.
12: Et fly har ramt World Trade Center i New York, oplyser amerikansk TV.
8: Og vi er der heldigvis også, når nyhederne har en lidt anden klang.
13: Må jeg spørge dig om noget?
14: Ja.
13: Hvorfor råber du Danmark nu?
14: Fordi vi har vundet EM.
8: Og indimellem giver vi os et godt råd med på vejen.
15: Og på trods af verdens skæve gang, er det vigtigt at huske, det skal nok gå alt sammen.
8: Og med alt det sagt, så er der ikke meget mere at sige end tillykke til Radioavisen.
16: Godt gået, Radioavis. Hjerteligt tillykke med de 100.
1: Og det siger jeg også. Det var Nikolaj Rosler, der havde sat den her fødselsdagshilsen sammen. I aften enkelte byer, ellers tørt med nogen sol. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig på at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil på tirsdag deltage i et EU-videomøde om migrantstrømmen fra Marokko til EU. Det oplyser ministeriet, efter EU har indkaldt til møde om de 10.000 vis af migranter, der er svømmet eller sejlet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Det har affødt kras kritik af Spanien fra blandt andre Italien, Frankrig og også Danmark. I alt 22 EU-landes regeringsledere opfordrer i dag i et fælles brev til handling. De fleste af migranterne er dog vendt hjem igen. En af dem er Yusuf fra Marokko. I går sejlede vi over til Ceuta. Vi tilbragte hele dagen der og kunne ikke finde noget som helst, hverken mad eller noget andet. Kun havet og vejen tilbage til Marokko, siger han. Og det er især de dårlige forhold i Ceuta, der har fået migranterne til at vende om, fortæller reporter Victor Skrøder fra området.
2: Nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko. Og dem, vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem. Og der er heller ikke nogen muligheder for at komme til fastlandsspanien, så derfor så er det på vej tilbage til Marokko.
1: Mindst 67 er omkommet i forsøget på at nå til Ceuta de seneste dage. 20 mænd løber lige nu fra Skagen til København uden stop for at indsamle penge til Psykiatrifonden. Mennesker, som har det langt hårdere end dem selv, fortæller løber Mikkel Kune Larsen.
3: Og det er dem, som vi løber for. Det er mennesker, som der kæmper med deres eget mentale ved og vel. Og det vigtige er, at vi gør en forskel for dem.
1: De 20 løbere er fra træningsgruppen Fifth Element. I fire hold skal de i alt tilbagelægge 500 km i stafet, fortæller arrangør Benjamin Sandholt Jensen.
4: I det her tilfælde så er vi 5 på hvert hold af 4 biler, og man løber 5 km ad gang.
1: Og det er det hele værd, selvom det kan lyde skørt, siger han.
4: Hvordan får vi skabt så meget larm og fokus på Psykiatrifonden? Altså, så er vi nødt til at lave så stort og skørt et projekt som muligt.
1: Løbernes mål er at indsamle 30.000 kroner til psykiatrien, inden de er i mål på Rådhuspladsen i København i morgen eftermiddag. Udbruddet af Ebola i DR Congo er landets største nogensinde, det skriver FN's verdenssundhedsorganisation WHO. Den 30. juli var der registreret flere end 3.600 tilfælde og flere end 1.500 dødsfald på grund af udbruddet i landet. Den fortsatte stigning i tilfælde, den øgede udbredelse og den høje dødelighed understreger, at dette er en voksende sundhedskrise, skriver WHO. Dødeligheden er på 44%, og der findes i øjeblikket ingen godkendte vacciner mod den variant, der er i udbrud. I aften enkelte byer, ellers mest tørt med nogen soler mellem 10 og 17 grader. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Spanien har i dag opsat en 500 meter lang barriere i havet mellem det spanske territorium Ceuta i Nordafrika og nabolandet Marokko. Det sker efter 10.000 vis af migranter er svømmet eller sejlet ind i den spanske eksklave og dermed ind i EU de seneste dage. Mindst 67 migranter har mistet livet. Den nye barriere rager 30-70 cm op over vandoverfladen og går op til en meter ned under vandoverfladen, skriver Reuters. Den spanske premierminister Pedro Sánchez fordømte samtidig i dag en række af EU-ledernes reaktion på situationen i Ceuta. Det sker efter 22 regeringsledere, heriblandt statsminister Mette Frederiksen, har krævet handling fra EU i et fælles brev. Herhjemme ønsker et blåt flertal at hasteindkalde Folketinget til møde om migranterne. Det sker efter krav fra Dansk Folkeparti, der får opbakning af Venstre, Danmarksdemokraterne, Konservative og også Liberal Alliance, hvis politiske ordfører Mads Strange siger.
2: Det her det handler ikke kun om, hvad der er sket i Spanien inden for de sidste 48 timer. Det handler om, at vi har et generelt problem, hvor hvis blot et enkelt EU-land fører en uansvarlig asylpolitik, så kan det risikere at blive et problem for alle andre EU-lande.
1: De fleste af de omkring 60.000 migranter er i mellemtiden vendt tilbage til Marokko, fortæller vores reporter Victor Skrøder fra Ceuta.
3: Det, de siger til os, det er, at der er ikke noget mad her, der er ikke noget vand her, der er ikke nogen muligheder for at komme til fastlandsspanien, så derfor så er det tilbage til Marokko igen.
1: Det europæiske fodboldforbund UEFA har mistet tilliden til FIFAs ledelse, og det betyder, at FIFA-præsident Gianni Infantinos tid på den magtfulde trone som fodboldboss snart kan være slut. Det vurderer flere eksperter, efter Infantino er blevet tvunget til at trække et kontroversielt forslag om at sælge dele af VM til private investorer tilbage. For den her krise er værre end alle andre Infantino-kriser, det vurderer Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game. Men skal det lykkes at komme af med Infantino, ja, så skal europæerne ud at finde en anden formandskandidat, siger han.
4: Jeg tror, det helt store spørgsmål er, om UEFA de kan finde en modkandidat, som kan stille op til præsidentvalget næste år i 2027. Og så er det helt store spørgsmål jo i øvrigt også, om FIFAs præsident overhovedet kan sidde så længe.
1: Politiet har skudt en 22-årig mandlig fører af en bil i Tingbjerg i det nordvestlige København. Hans tilstand beskrives som stabil. Det oplyser Københavns Politi, der tidligere på aftenen fortalte i en pressemeddelelse, at man havde affyret skud mod en personbil i forbindelse med at have fulgt efter den. Vi er lige nu massivt til stede i Tingbjerg, lød det fra politiet. Og som det er standardprocedure, når en betjent affyrer våben, vil sagen blive undersøgt af den uafhængige politianklagemyndighed, lød det samtidig med. I nat står den på enkelte byer, men indimellem også ret klart vejr, mellem 10 og 17 graders varme og en vind, der er svag til let fra vest og sydvest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på den her udgave af Radioavisen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er indkaldt til hastemøde i EU-regi på tirsdag som følge af weekends migrantkrise på det spanske territorium Ceuta. Og her bliver det udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der skal deltage fra dansk side. Mødet kommer efter, at migranter i denne uge svømmede og sejlede til Ceuta, der ligger i Nordafrika ved Marokko. Men efter nogle hektiske dage, så har de fleste af migranterne forladt Ceuta igen, fortæller vores reporter Victor Skrøder.
2: De seneste par dage er de kommet igennem havet, migranterne, rundt om hegnet og heroppe på stranden. Men nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko. Og dem, vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem.
1: Og lad os lige høre et par af migranterne selv fortælle, hvordan de er sultne og sover på gaden.
3: I'm still hungry. No bread, no water.
4: I sleep in the streets. And we have nothing, no money, no eat, no water, sun is hot.
1: De fleste er rejst tilbage til Marokko, fordi der heller ikke er udsigt til at komme til det spanske fastland og dermed EU. Den amerikanske præsident Donald Trump har den seneste time delt en række billeder på sit sociale medie Truth Social. Hej Grønland står der øverst på et af billederne af det, der ligner en grønlandsk by, og med Trumps eget ansigt klippet ind. Præsidenten har derudover ikke skrevet nogen tekst til opslaget. Det er en måned siden sidst, at Donald Trump gentog sit ønske om, at USA skal have kontrol over Grønland. Og så har det været en helt særlig dag her på Radioavisen. Jeg har et lille fødselsdagsflag stående i studiet. Det er nemlig præcis 100 år siden, at Pressens Radioavis udkom for allerførste gang den 1. august 1926. De ældste optagelser, vi har, de lyder sådan her.
5: Godaften her, Pressens Radioavis.
1: Ja, sådan lød det i 1936.
5: Hovedbegivenheden i den spanske borgerkrig er i dag, det er oprørstropperne med stor kraft foretagende angreb på Irun.
1: Radioavisen er stadig den mest lyttede nyhedsudsendelse i landet. Omkring 3 millioner danskere lytter til mindst én radioavis om ugen.
6: Jeg lytter hver dag. Ja, hver dag. Så skal der lige efter arbejde, eller lige inden jeg tager på arbejde.
7: Når jeg sidder i bilen, så er det jo, og det er radioavisen på P1.
1: Sagde først Lone Aagaard, og så Lolke fandt Huttigen. Men ikke alle får lyttet lige så meget med.
8: Vi måske skulle anskaffe os en radio.
7: Ja, så er det ikke kun i bilen.
8: Ja, fordi nu har vi lige fået en hund, så nu sidder vi faktisk ikke særlig meget inde, så vi kunne godt have radio ude i haven.
1: Lød det her fra Lene Revendlund Husted. Tak til alle for at lytte med, og tillykke til Radioavisen 100 år i dag. I nat står den på enkelte byer, men indimellem også klart vejr mellem 10 og 17 graders varme og en vind, der er svag til let fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Spanien har i dag opsat en 500 meter lang barriere i havet mellem det spanske territorium Ceuta i Nordafrika og nabolandet Marokko. Det sker efter 10.000-vis af migranter er svømmet eller sejlet ind i den spanske eksklave og dermed ind i EU i de seneste dage. Mindst 67 migranter mistede livet. Den nye barriere rager 30-70 cm op over havoverfladen og går op til en meter ned under vandoverfladen, skriver Reuters. Den spanske premierminister Pedro Sanchez fordømte samtidig i dag en række af EU-ledernes reaktioner på situationen i Ceuta, efter 22 regeringsledere, heriblandt statsminister Mette Frederiksen, krævede handling fra EU i et fælles brev. Herhjemme ønsker et blot flertal at hasteindkalde Folketinget til møde om migranterne, efter krav fra Dansk Folkeparti, der får opbakning af Venstre, Danmarks Demokraterne, De Konservative og også Liberal Alliance, hvis politiske ordfører Mads Drenge siger.
2: Det her det handler ikke kun om, hvad der er sket i Spanien inden for de sidste 48 timer. Det handler om, at vi har et generelt problem, hvor hvis blot et enkelt EU-land fører en uansvarlig asylpolitik, så kan det risikere at blive et problem for alle andre EU-lande.
1: De fleste af de omkring 60.000 migranter er i mellemtiden vendt tilbage til Marokko. Det fortæller vores reporter Victor Skrøder fra Ceuta.
3: Det de siger til os, det er, at der er ikke noget mad her, der er ikke noget vand her, der er ikke nogen muligheder for at komme til fastlandsspanien. Så derfor så er det tilbage til Marokko igen.
1: I denne weekend er der Pride-parader i flere europæiske byer. Festlighederne finder sted blot en uge efter angrebet i Berlin, hvor en mistede livet, og flere blev alvorligt kvæstet, da en større menneskemængde blev påkørt under Priden. I Hamborg har politiet i dag skruet markant op for sikkerheden, og også i Kolding, hvor der i dag er Pride, har der været ekstra betjente i gadebilledet, fortæller reporter Simon Bøje.
4: Den her hændelse fra Berlin, det sidder altså i baghovedet for rigtig mange af dem, jeg har talt med. Der er også blevet holdt et minut stillhed heroppe på scenen, og det er ganske tydeligt, når man er hernede, at sikkerheden den er i top, fordi politiet er ret massivt til stede og har været det meste af dagen.
1: Og i Kolding er Priden heldigvis forløbet præcis som håbet, fortæller forpersonen i Kolding, Sandra Møller.
5: Det er gået helt fantastisk, og der har været så fantastisk mange dejlige mennesker engageret, og jeg har kun hørt godt om eventet.
1: Et mindre turistfly med 13 personer ombord er styrtet ned i det sydlige Peru, og alle er omkommet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge TV Peru var der tale om 11 passagerer og 2 piloter på flyet. Passagerernes nationalitet er endnu ikke oplyst, og årsagen til styrtet er ukendt, men undersøges af de lokale myndigheder. Ifølge Reuters var flyet på vej på en sightseeing-tur over de berømte Nazca-linjer, der er en af Perus største turistattraktioner. I nat fortsat enkelte regnbyger, men også klart vejr ind imellem. Det med temperaturer ned mellem 10 og 17 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Folketingets partier skal indkaldes til hastemøde efter at store migrantstrømme de seneste dage har ramt den spanske eksklave Ceuta. Det forlanger de blå partier. Kravet kommer efter omkring 60.000 migranter på kort tid strømmet ind fra Marokko til Ceuta. Langt størstedelen af migranterne er ifølge de spanske myndigheder vendt tilbage til Marokko. Men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
2: De blå partier har udset så udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
1: Det er stadig uklart, hvornår der er indkaldt til debatten i Folketingssalen, men ifølge Kortsen er der meget, der tyder på, at det først bliver om 2 uger, at mødet vil finde sted.
2: De har, tyder det på, de 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget. Men det er ikke det samme som, at de kan få en, det, der hedder en hasteforespørgsel, så meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
1: Også i EU-regi er der indkaldt til hastemøde, som følger de seneste dages migrantkrise i Ceuta. Det finder sted tirsdag. Fra den side bliver det på videokonferencen med deltagelse af udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. 3 personer er blevet dræbt og 21 såret efter en eksplosion ved en restaurant i det centrale Moskva. Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau RIA Novosti ifølge CNN. De russiske antiterrormyndigheder har oplyst, at det mistænkes, at en kvinde forsøgte at komme ind på en restaurant i den russiske hovedstad med en hjemmelavet bombe. En vagt skal have standset hende, hvorefter den eksploderede, beskriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS. Kvinden, vagten og en gæst på restauranten er blevet dræbt, og myndighederne gennemfører nu de nødvendige undersøgelser og efterforskningsskridt for at klarlægge alle omstændighederne omkring hændelsen, lyder det. Det fremgår ikke, hvad et eventuelt motiv skulle have været. Den største grønlandske kulturbegivenhed uden for Grønland fylder 50 år i disse dage. Grønland i Tivoli er skabt af 25 grønlandske skolekammerater og er blevet en tradition med musik, dans, håndværk og kunst, fortæller medstifter Sissel Møller.
3: Det er fantastisk at se, hvor mange der trofast kommer år efter år. Ikke? Se alle de glade gensyn.
1: I nat kommer der fortsat enkelte regnbyger, men det bliver også perioder med klart vejr. Temperaturerne de er mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til let fra vest og sydvest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til P5.
1: Han passede på

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det europæiske fodboldforbund UEFA har mistet tilliden til UEFA til FIFAs ledelse, og det betyder, at FIFA-præsident Gianni Infantinos tid på den magtfulde trone som fodboldboss snart kan være slut. Det vurderer flere eksperter, efter Infantino er blevet tvunget til at trække et kontroversielt forslag om at sælge dele af VM til private investorer tilbage. For denne krise er værre end alle andre Infantino-kriser, vurderer Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game. Men skal det lykkes at komme af med Infantino, så skal europæerne ud og finde en anden formandskandidat, siger han.
2: Jeg tror, det helt store spørgsmål er, om UEFA de kan finde en modkandidat, som kan stille op til præsidentvalget næste år i 2027, og så er det helt store spørgsmål jo i øvrigt også, om FIFAs præsident overhovedet kan sidde så længe.
1: De omfattende naturbrande, der har hærget Frankrig, er nu under kontrol. Det sagde landets premierminister Sébastien Lecornu lørdag til avisen La Tribune de Marche. Frankrig har i flere uger kæmpet mod skovbrande efter en række dødelige hedebølger, som har udtørret flodlejer og vegetation, bemærker Le Monde. Og særligt udfordrende var en stor brand, der i sidste uge brød ud i et skovområde ude for byen Bordeaux. Den har brandfolkene nu fået kontrol over, og branden spreder sig ikke længere, oplyste den franske indenrigsminister lørdag. Han understregede dog, at der stadig er aktive brande andre steder i landet. De fleste af de 224.000 mennesker, der blev evakueret i Gironde-regionen, hvor Bordeaux ligger, har fået lov til at vende hjem, oplyste de lokale myndigheder ligeledes i går, skriver Ritzau. 20 mænd løber lige nu fra Skagen til København uden stop for at indsamle penge til Psykiatrifonden. Mennesker, som har det langt hårdere end dem selv, fortæller løber Mikkel Kune Larsen.
3: Og det er dem, som vi løber for. Det er mennesker, som der kæmper med deres eget mentale ved og vel. Og det vigtige er, at vi gør en forskel for dem.
1: De 20 løbere er fra træningsgruppen Fifth Element. I fire hold skal de i alt tilbagelægge 500 km i stafet, fortæller arrangør Sebastian Benjamin Sandholt Jensen. Undskyld.
4: I det her tilfælde så er vi fem på hvert hold af fire biler, og man løber 5 km ad gang.
1: Og det er det hele værd, selvom det kan lyde skørt, siger Benjamin Sandholt Jensen.
4: Hvordan får vi skabt så meget larm og fokus på Psykiatrifonden? Altså, så er vi nødt til at lave så stort og skørt et projekt som muligt.
1: Løbernes mål er at indsamle 30.000 kroner, inden de er i mål på Rådhuspladsen i København søndag eftermiddag. I nat fortsat enkelte regnbyger, men der bliver også perioder med klart vejr. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader, og en vind, der er svag til let fra vest og sydvest. Søndagen byder på spredte byer, især i Jylland, hvor der lokalt kan være kraftige og med torden. Til gengæld er der også perioder med sol.
0: Velkommen til P5. Musik,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Til efteråret åbner den nye internationale lufthavn i den allerede populære grønlandske turistby Ilulissat.